0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

יאוליך נפסוס את נפס יאוליך אסעד צינט גיל צנאו יטייל מנגדו בנגד צהי בלילית

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז, מיוניק,
1: מנצ'סטר,
2: ליסבון,
1: ליברפול,
2: בודפשט,
1: סידני,
2: טוקיו.
3: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
4: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
5: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט. על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

fleeing.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיקטוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

0: סנוז. עוד שיר אחד ודי.
1: מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם.

0: חדש.
1: כל העולם הזה, עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם. שאדם באמת זוכה לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה.

0: באתי, ראיתי, לקחתי, אכלתי, זרקתי, רצחתי, חזרתי לעוד, אומר מה שבא לי, יש לי זין גדול.
1: לא, זה ציפור בולבול, אחי.
0: כן, אני יודע, אבל קראתי לו זין. צנזר חדשות לבקרים לאחצים, עושה עם מתוק, יש לי שנצים.
2: ציפול?

0: באפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.
1: על מוד יש תכתוב, תכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
2: אמרת

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: מול האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה,

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי,
2: או בשתי מילים, גילאי ה-20.
3: שיט של גדולות,
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות,
3: עם נופר שחם ולי דרזנר.
4: חפשו שיט של גדולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: יאללה, אז חפשו אותנו.
5: חברים שלי מהשני מיד.

רציתי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: חולפת, רגע חושפת ושנייה אחר כך שוב נשטפת אל השגרה, הזמן יהיה קצר אז אני חוטפת כמה שרק אפשר וטוב לי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר מערבבים מוזיקה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: מנדם, לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. אושי, אורי, לסגו.

לטלפון שלי קראתי לה אשתי, ובכלל היא לא סובלת אותי, אז אמרתי לה הכי אמיתי, אם את מתקדמת לכיוון אני עוזב את כל הגלדן, אבל רק אם את בנקר, תחשבי על זה תזיזי את הבמפר, ביטים, בא אליי, חיים פעם אחת, אז

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים זורקת.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
2: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
1: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
2: ניפגש ב-4.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ?

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן אתמול...

0: תושבי יהוד. אנחנו ניצבים פה היום מול אויב שמזמן איבד צלם אנוש. חושב אלוהים לצידו וקורא מה שבא לו מבין השורות. משקר לעצמו שהוא טוב, משקר לעירו שהוא רוב. ושקוראים לסחבק לקרב, נשאר לנו רק לענות. אני לא מתכוון להגיד שחלילה הם כולם רעים, אבל הם מוזנים משקרים, מנהיגים מקריאים מילים שכתבו יועצים. אני מודה גם אני, אבל אין לנו דרך אחרת. כל התחומים אנחנו שכונה, תכנוני ערים, כבישים, אבל מלחמות. עושים פה כמו שצריך נשמה.
1: באים בזחילה ללה, יורים בהם פה פה פה. שכנים חכמים לא היו מתעסקים,

אתם יודעים, כשראיתי את סבתא שלי בפעם האחרונה, זה היה בחתונה. היא עמדה מחוץ לרחבה, הסתכלה על הצבא שהיא בנתה. אני חושב שהיא הייתה גאה על כל מה שהיא יצרה אחרי כל מה שהיא עברה. אחרי שהיא עזבה הכל במרוקו ועלתה לבד לארץ חדשה. קיצור, היא באה פתאום, נותנת לי פרח אדום, כנראה שחילקו שם. הייתי בשוק, כאילו, לא הייתי בטוח שאני בכלל חשוב לה. אוי, למען אחד, אם היא לא דיברה עברית, היא בחיים לא קרה לי, בשם הפרטי, התרגשתי, כאילו, אתם מבינים? למה הפרח הזה דווקא לי? פתאום בן דוד שתופס לי את היד ומושך אותי לרחבה. רכבת לילה לקהיר התנגנה, הפרח נפל לרצפה, הסתכלתי עליו, ולקחתי את הזמן והוא נרמס לי מול העיניים.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Hey, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סרטיו,
3: מיוניק,
2: מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
3: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: יופי, מה עכשיו?
1: פורים, עבר זמן.
2: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: פודקאסט מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן.
1: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט דמוקרטי מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן. אני דוקטור חיים ויצמן, ואנחנו נמצאים באולפני כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. האורח שלנו הפעם הוא יאיר זיוון, מחבר ומרכז, איש מרכז. מחבר הספר המרכז, יועץ של יאיר לפיד יותר מעשור. שלום לך יאיר, ותודה שאתה איתנו.
2: שלום, צהריים טובים.
1: אסופת המאמרים שערכת, המרכז התשובה הניצחת לקיצוניות ולכיתוב, פורסמה לפני כשנתיים, ואת השיחה שלנו היום אנחנו נבסס על המאמרים מהאסופה הזאת, ועל דברים שגם אתה כתבת.
2: מעולה.
1: אבל לפני כן, אני מבקש שתגדיר לי מה זה מרכז. איך אתה מגדיר מרכז?
2: אז המרכז, כפי שאני מגדיר אותו, זה תפיסה פוליטית, גישה פוליטית, טמפרמנט פוליטי, שמנסה להתמודד עם המורכבות של העולם. שאומר, התיאוריות הישנות שהיו לנו, של קפיטליזם מול סוציאליזם, או ליברליזם טהור מול שמרנות טהורה, לא עובדים, לא מתפקדים, לא רלוונטיים לעולם שיש לנו היום, וצריך משהו אחר. הדבר המרכזי, סליחה על זה, ביטוי, אבל הדבר המרכזי של המרכז, זה להגיד, המתחים האלה שקיימים בניהול של מדינה, בניהול של חברה, הם משהו חיובי. הם משהו שאנחנו צריכים כל הזמן לעבוד בהם, ולנהל את המתחים האלה, לא לנסות לגרור לניצחון של צד אחד או צד שני, ועצם הניהול של המתח שקיים בין שוק חופשי למדינת רווחה. זה משהו שהוא חיובי בפני עצמו, וזה מה שדוחף חברה קדימה, ואת הדבר הזה המרכז לוקח, מאגד אותו, מחבר אותו, ודוחף אותו קדימה כתפיסה פוליטית.

0: במקום אחר אמרת, קודם כל צריך להגדיר מה זה לא מרכז. אז אני שואל, אם באמירה הזאת אתה לא בעצם מבטא תפיסה שאני יודע שאתה לא מחזיק ממנה, שהמרכז אין לו משל עצמו, אלא שהוא בהתייחס לאחרים.
1: כן, אם אני זוכר נכון את המשפט הזה, אז אמרתי, למרות שזה דבר שלא אמורים לעשות, ושזה דרך לא טובה להתחיל הסבר, נתחיל קודם במה המרכז הוא לא. זה נכון. המרכז הוא עומד בפני עצמו, יש לו בעיניי פילוסופיה פוליטית ארוכת שנים, שאפשר להעמיד אותה לרשותו של המרכז הפוליטי. יש מנהיגים, רק ב-30 שנה האחרונות, שהם באמת מנהיגי מרכז אמיתיים, חלק הגיעו במקור מהשמאל וחלק מהימין, אבל בסוף נקטו בעמדות של מרכז. לא צריך את אף אחד אחר, וכשעושים את המרכז, כשעושים פוליטיקה של המרכז כמו שצריך, אז דווקא מגדיר את המפה הפוליטית, וכולם צריכים להגדיר את עצמם סביב איפה שהמרכז. הרעיון הוא לבנות את המשקל הסגולי של המערכת הפוליטית, ואז כולם צריכים להגיב לך ולא הפוך. אחרת מה שקורה זה שיש לנו מין משיכה בחבל בין שתי קצוות, שכל הזמן כל אחד מנסה למשוך אותנו כמה שיותר קיצוני לצד שלו, במקום שהמקום שממנו הכל מתנהל, זה דווקא המרכז הפוליטי.
0: אני מבין את מה שאתה אומר, אבל זה לא השאיפה של כל מנהיג פוליטי, ולא חשוב אם הוא מהמרכז, מהשמאל, מהימין, שהוא יהיה זה שעל פיו יגדירו את האחרים?
1: אני חושב שלא, אני חושב שבשמאל והימין הקלאסי, המטרה היא קודם כל לנצח את הצד השני. היא לשכנע את כולם, להביא את כולם לעמדה שלך, ואז לגרור אותם כמה שיותר רחוק לצד זה. מה שהמרכז בעצם אומר, זה המתח הזה שקיים בין התפיסות השונות, הוא מתח טוב, הוא דבר שהוא חיובי. ולכן אני לא מנסה להכריע אף אחד. המטרה שלי היא לא לשכנע צד אחד או צד אחר שהוא טועה, אלא לבנות את לנהל את המתחים האלה בדרך הכי חיובית. הדבר השני שחסר בתפיסות האחרות של המרכז יש, זה את ההבנה שזה תלוי קונטקסט. בסוף מה שנכון ביום אחד, לא בהכרח נכון ביום אחר, במקום אחד ובמקום אחר. אני אתן את הדוגמה אולי הכי קלה והכי בולטת מהתקופה האחרונה שלנו. אם אתה מאמין בממשלה כמה שיותר קטנה, שהיא צריכה לא להתערב בשוק, לתת לשוק לעשות את שלו.
0: ממשלה קטנה, רק אני אסביר למאזינים שלנו, ממשלה קטנה, אתה מתכוון במובן האמריקאי, נכון. שמתערבת כמה שפחות בשוק ובחברה.
1: בדיוק. אם אתה מאמין בזה, אתה חושב שזו תפיסה נכונה, זה לא יכול להחזיק תקופה כמו הקורונה. שאתה אומר לאנשים, אתם לא יכולים לצאת מהבית, העסק שלכם לא יכול להיפתח, אתם לא יכולים לנהל עסקים כרגיל. ברגע כזה, ברור שהממשלה יש לה תפקיד יותר גדול. ברור שהיא צריכה לקחת צעד יותר קדימה לתוך החיים שלנו, לעזור, לתמוך, לתת שירותים, כשהשוק לא יכול לעשות את זה. אז ההבנה שגם אם יש לך תפיסה, היא לא תמיד נכונה. ויש רגעים שאתה צריך לזוז, להבין שהמחוג הולך טיפה יותר לכאן או טיפה יותר לכאן, שמנהלים את הדבר הזה, זה תפיסה של המרכז שחסרה בקצוות, שחסרה בתפיסה הקלאסית של הימין והשמאל. הדבר השני שאני חושב שהמרכז עושה אחרת, זה ההבנה שיש אתגרים היום בעולם שלנו, שהתפיסות הישנות לא יכולות להתמודד איתם. אין תשובה בכתיבה של קארל מרקס ל-AI. אין משהו שהייק ידע לכתוב ולהגיד לנו בזמנו, שמסביר לנו איך להתמודד עם המהפכה שקורית בעולם סביבנו היום. ולכן התפיסה שאומרת ללמוד, להתפתח, לשנות, לעשות התאמות לפי העולם האמיתי שסביבנו, לבחון את עצמנו כל הזמן, זה תפיסה שהמרכז, שמבדילה את המרכז מהקצוות.
0: לפני מספר ימים פורסם שיאיר לפיד, שהוא בעצם אפשר להגיד, מבטא המרכז היום בארץ. האמת היא, הוא אומר שאני ציוני ופטריוט ולא שמאלני. איך זה מתיישב עם שם הספר שלך ועם המוטו שבו אתה מצטט את ארתור שלזינגר, הבן שאומר, המרכז, הקבוצה שהיא הדבק שמחזיק את החברה.
1: זה, אני אשאל שאלה אחרת.
0: כן.
1: אתה יודע מאיפה הציטוט הזה הגיע?
0: של שלזינגר?
1: לא, של לפיד.
0: מזה שהוא אמר אותו, הוא אמר אותו באיזה...
1: הוא אמר אותו בתוך פודקאסט עם נדב פרי של שעה וחצי. פודקאסט של שעה וחצי שממנו מישהו חתך 7-8 שניות, הוציא אותם מכל קונטקסט, ואז אמר, הנה תראו כמה זה נורא, שם את זה ברשת, הביא המון המון לייקים, המון המון טראפיק בטוויטר. בעיניי זה מבטא את אחד הבעיות הכי גדולות שישנו בשיח הפוליטי היום. מה היה השאלה לפני זה ששאלו את לפיד? למה עברת שמאלה? אז למה הוא אמר, אני ציוני, אני פטריוט ואני לא שמאלני? כי שאלו אותו אם הוא עבר שמאלה. אז הוא אמר, לא. אני לא שמאלני, אני פטריוט ואני ציוני, ככה אני מגדיר את עצמי. כשנשאל דרך אגב בן אדם שחתך את זה וצייץ את זה ורץ עם זה קדימה, ואני מניח שקיבל המון אהדה בחוגים מסוימים ברשתות, קיבל תשובה מלפיד שאמר לו, אני איש מרכז פטריוטי וציוני, אתה שמאלני פטריוטי וציוני, וזה בסדר גמור, ויש אנשים שהם ימניים פטריוטים וציונים, וגם זה בסדר גמור. הניסיון הזה, לחתוך משהו, לקחת 7 שניות מתוך שיחה ארוכה ומעמיקה, שאני מאוד ממליץ עליה לכל מי שעוד לא שמע את השיחה הזאת, זה אחד הבעיות הגדולות בשיח הפוליטי שקיים היום. אחד הדברים שאני חושב שהמרכז מנסה לפתור, זה להגיד, זה בסדר שדברים הם מורכבים. זה בסדר שלא הכל נכנס לסאונד בייט של 240 תווים או של במפר סטיקר של 5 מילים. זה בסדר שיש דברים שהם טיפה יותר מעמיקים מזה, וזה ההבדל בין פודקאסט של שעה וחצי, שיחה שאני ואתה יכולים לנהל עכשיו, לבין מישהו שהחליט לקחת 5 שניות ממה שאני אומר, לחתוך את זה, להדביק את זה באיזשהו צורה, ולהעיף את זה ברשת בשביל עוד כמה לייקים.
0: הבעיה היא שאתה כותב שמפלגות מרכז חדשות יצטרכו לבדל את עצמן מהשמאל באמצעות הפטריוטיות.
1: מה שאר המשפט? אני אחזיר אותך לזה, לא כי אני מנסה להיות קשה, כי אני חושב שזה, בדיוק משהו שאני מנסה לגעת בו כל הזמן. לקחת כמה מילים מתוך משהו, לא מתוך הקונטקסט הרחב. מה בעצם אמרתי בתוך כל המשפט הרחב? זה אמרתי שיש דברים שהשמאל בעולם קצת בורח ממנו. שזה פטריוטיות, זה שוק חופשי וקפיטליזם. מצד שני, יש דברים שהימין בורח ממנו, זכויות אדם וזה. והמרכז יודע לחבר את כל הדברים האלה ביחד. אתה יכול להבדיל את עצמך מהשמאל אם הוא בורח מזה, מהימין אם הוא בורח מזה, זה לא מה שהשמאל לא פטריוטי. אגב, אני חושב שגם יש הבדל מאוד מאוד גדול בין היום השמאל הישראלי, בכלל בישראל, הרעיון של לתלות דגל מחוץ לבית. בישראל זה משהו מאוד טבעי. בסדר, זה ביום העצמאות, אנשים מכל הגוונים הפוליטיים תולים דגל על המרפסת שלהם. אני גדלתי באנגליה. באנגליה, תליית דגל מהחלון של הבית שלך, זה משהו שאתה רק עושה אם אתה מצד ימין של המפה. זה לא משהו שקיים בשמאל הבריטי. מי היה הראשון שניסה להגדיר את זה מחדש? זה היה טוני בלר בשנות ה-90. שבא ואמר, הדגל הזה הוא שלנו. בכלל, כל הקונספט הזה של זהות לאומית הוא משהו חיובי, שהוא שלנו לא פחות ממשהו של הימין. אני לא מוכן לוותר לימין על פטריוטיות או על זהות לאומית. אז אני חושב שיש גם הבדל קצת בין ישראל לבין מקומות אחרים בדבר הזה, אבל אני חושב שהתפיסה הזאת שאומרת, אפשר לקחת את הדברים שהם פעם היו המעוז רק של צד אחד של המפה, ולהגיד, זה גם שלי, זה משהו שמחזק אותנו, לא מחליש אותנו. זה לא ביקורת על השמאל.
0: אוקיי. כן, אני יכול לחשוב גם על ההפגנות נגד ההפיכה המשטרית, שאחד הדברים הראשונים היה ללכת עם הדגל.
1: אני חושב שזה אחד ההצלחות הגדולות של ההפגנות האלה. אני חושב שזה אחד הסיבות שהם הצליחו לבנות מחנה כל כך רחב שתמך בהם. אלה לא היו הפגנות של השמאל הישראלי, הם היו הפגנות פטריוטיות, ציוניות של קשת מאוד מאוד רחבה, וזה שהסמל של ההפגנות היה דגל ישראל, אפשר לאנשים מכל הקשת הפוליטית להרגיש שזה גם שלהם. זה לא היה משהו שמזוהה עם צד אחד של המפה הפוליטית או צד אחר, זה היה בעיניי אחד הדברים הכי חשובים שקרו במחאה. בשיחות עם חברים ממדינות אחרות, זה היה לקח שהם למדו גם שם. הסתכלו עלינו גם בפולין, גם בהונגריה. אנשים שאמרו, רגע, הרעיון הזה שהדגל הוא שלנו, לא פחות משל כל אחד אחר, הוא מסר מאוד מאוד חשוב. אני חושב שזה היה אחד הדברים המקסימים בהפגנות. וחכמים.
0: נזוז לנושא נוסף. בפתח דבר לספריך כותב סרונלד כהן, הדמוקרטיה במדינת ישראל נמצאת תחת מאמץ קיצוני, מתוכנן וממומן היטב למוטט את תבניתה הדמוקרטית הליברלית. הוא ממשיך ואומר, היעד הוא לאחד את הרוב במדינה באמצעות הסתת מרכז הכובד של המערכת הפוליטית מקיצוניות בחזרה למתינות ולפרגמטיות. כדי להשיג את היעד הזה, עלינו לאחד רוב הציבור הישראלי מאחורי מדיניות מרכז שתבטיח את הצלחתה של מדינת ישראל. אז על איזה מרכז בדיוק מדבר סר רונלד כהן לעומת יאיר לפיד, או שהם מדברים על אותו מרכז?
1: אני לא רוצה לדבר בשם סר רונלד כהן, בן אדם ראות שיכול לדבר בשם עצמו, ותזמינו אותו, אני בטוח שהוא ישמח לדבר על זה בהרחבה, אבל אני חושב שמדברים על אותו דבר. קח את הנושא שעליו הוא כותב. מה שסר רונלד אומר זה שהניסיון לחסל את המערכת הדמוקרטית במדינת ישראל, לפרק את האיזונים ובלמים. הוא סכנה, סכנה למדינה. הפתרון הוא לא להגיד, לא צריך לשנות שום דבר. יש מה לתקן במערכת המשפט הישראלית. אפשר לשפר דברים. יש תיקונים שאפשר לעשות. לתקן זה לא, זה לא אומר לדרוס את כל מה שיש, לפרק את כל מה שיש ולהתחיל לשרוף את הכל קודם ואז לחשוב על מה בונים אחר כך. אז אני חושב שדווקא בנושא הזה הוא מדבר על מרכז מאוד דומה ללפיד. גם יאיר לפיד אומר, ואמר לאורך כל הדרך, שיש מה לתקן במערכת המשפט במדינת ישראל, וצריך לעשות רפורמות במערכת המשפט. הבעיה היא לא הקונספט של שינוי ותיקון ושיפור מערכות, זה אני חושב שכולנו יכולים להיות בעד הדבר הזה.
0: אתה כותב בהקדמה לספר, שהאתוס של הקואליציה, אנחנו מדברים על קואליציית השינוי, היה אתוס מרכז טיפוסי. ואני חושב שאנחנו זוכרים, אנחנו מסכימים על 80%, אז בואו נתעסק בכולי. אבל אתה גם כותב שהגיוון הפוליטי הוא זה שבסופו של דבר הכריע את הקואליציה השברירית, כפי שאתה קורא לה, ואתה כותב שולי הקואליציה משמאל ומימין קראו את השותפות השברירית לגזרים, והמרכז לא היה חזק מספיק כדי למנוע זאת. אז אני לא מסכים עם הניתוח שלך, אני חושב שמשהו אחר קרה, אבל אם נקבל את הניתוח שלך, מי לידינו יתקע שאם תקום קואליציית מרכז כזו הפעם, היא כן תדע לעמוד איתן?
1: קודם כל, אני חושב שהמטרה שלנו במערכת הבחירות שתבוא אלינו בקרוב, היא שנצליח להקים קואליציה של 65-66 מנדטים, עם קצת פחות שותפים ממה שהיה לנו בממשלה הקודמת. היה בעיה בממשלה הקודמת, זה היה 8 מפלגות, אם אני זוכר נכון, שהיו בתוך הקואליציה, מפלגות מאוד קטנות, עם אנשים שהיו בהתחלה התחילו באופן חיובי, ולאט לאט הבינו שיותר חשוב להם הבייס הפוליטי הצר שלהם, והם יגררו אותנו בכוח לפרק את הדבר הזה. זה היה מעידית סילמן מצד אחד, וגם חברים במרץ מצד שני, עם דרישות שהם ידעו שחברים אחרים בקואליציה לא יכולים לחיות איתם. אז אני מקווה שבממשלה הבאה, ולזה אנחנו עובדים, זה גם החיבור שקרה עכשיו בין בנט ללפיד, אמור לשרת את הדבר הזה, זה לבנות קואליציה רחבה יותר, 65-66 מנדטים, וקואליציה של אנשים שמבינים שאת הטעויות שעשו פעם שעברה אי אפשר לעשות שוב. אנחנו מסתכלים על הקואליציה היום, ויש לי אינסוף ביקורת על הממשלה הזאת, כמו שאתה מדמיין לעצמך, אני קם כל בוקר וחושב מה אפשר לעשות כדי לעצור את הדבר הנורא הבא שהם רוצים לעשות, ואיך אפשר להפיל אותם. אבל מסתכלים עליהם ורואים שגם ברגעי משבר, הם החליטו שיותר חשוב להם להחזיק את הקואליציה. במיוחד כי הם ידעו שהם יפסידו את הבחירות הבאות, הם כל הזמן עבדו בלשמר את הקואליציה, לנשום עמוק, לקחת צעד אחורה, למצוא פתרונות. אנחנו חייבים ללמוד מזה. חייב להיות, הממשלה הבאה חייבת להיות ממשלה שכולם בה אומרים, יהיו דברים שאני אוהב, יהיו דברים שאני לא אוהב, אני צריך לנשום עמוק, אני צריך להתמודד איתם, לחיות איתם, וזה תמיד הכי קשה לאנשים הכי קיצוניים בממשלה, לקצוות של הממשלה. כי הם מסתכלים על הדברים ואומרים, אני צריך לוותר פה כל הזמן. ואם אתה בתחושה שאתה זה שמוותר, ואתה לא רואה שיש אנשים אחרים שמוותרים, קח דוגמה של, שוב, של מרץ והמפלגה של בנט, או המפלגה של גדעון סער, בממשלה, ממשלת השינוי שלנו. שניהם הרגישו כל הזמן שהם מוותרים, שהם אלה שלא מקבלים את מה שהם רוצים, שהאג'נדה שלהם לא מתקדמת. ובסוף, אם אתה רק מסתכל על זה ככה, דרך הפריזמה שלך, דרך המשקפיים שלך, אתה ב-100% סיכוי בסוף תגיע למצב שאתה לא יכול לעמוד בזה ואתה תפיל את הממשלה. אם המטרה אומרת, הדבר הזה צריך להחזיק, כי האלטרנטיבה היא הרבה הרבה יותר קשה, וכי פוליטיקה במדינת ישראל דורשת פשרות. זה משהו שאנחנו שכחנו, לא מדברים עליו כמעט, אבל פשרות זה משהו חיובי, זה משהו מאפשר לנו לבנות משהו משותף ביחד. בלי זה, אתה לא יכול לקיים ממשלה במדינת ישראל, או בכל מקום אחר, בכל דמוקרטיה אחרת, המקום היחיד שאתה שולט בלי פשרות בכלל, שאתה דוחף את האג'נדה שלך במלא, בלי לשאול אף אחד ובלי שיש בלמים על הדבר הזה, זה רק בדיקטטורות.
0: כן, אנחנו זוכרים את האמירה המפורסמת של לוי אשכול, שאמר, אני מתפשר ומתפשר עד שאני משיג את מה שאני רוצה. והוא לא היה איש מרכז. אבל הזכרת את החיבור בין בנט ללפיד. אז אני רוצה לשאול אותך בתור מי שנמצא שם מצד אחד, לפיד הוא איש מרכז. מצד שני, בנט הוא איש ימין, והוא מגדיר את עצמו איש ימין, והוא מנסה להדגיש שהוא לא שינה מעמדותיו. מה יעשה איש מרכז שלא רוצה ימין? ומה יעשה איש ימין שלא רוצה מרכז, כשהוא יבוא לקלפי.
1: אני מקווה שמשהו יעשה זה שהוא יצביע ביחד ברשות בנט, שאנחנו נצליח לשכנע אותו מעכשיו עד הבחירות. שהדבר החשוב באמת, הפעם, בבחירות שהן בעיניי הכי חשובות שהיו פה, לפחות בתקופה שלי, בחיים שלי, הדבר הכי חשוב פה זה לנצח. להקים פה ממשלה. בגלל זה אנחנו לקחנו מפלגת מרכז, לפיד לקח מפלגת מרכז, ואמר אני מאחד אותה ושם אותה מאחורי מפלגת ימין, בראשות נפתלי בנט שהוא איש ימין, לא ניסינו לטשטש את זה, לא שיקרנו לגבי זה, לא ניסינו להקטין את זה, יש פערים אידיאולוגיים וזה בסדר גמור, הסלוגן של המדינה הזאת היה ביחד ננצח. אז אם אנחנו לא יודעים לבנות מפלגה, עכשיו בוא נסתכל רגע על הנושאים הגדולים שעל הפרק, הפערים בין בנט ללפיד הם לא כאלה גדולים. בנושא החרדים, הם רואים עין בעין, בנושא חינוך וכלכלה. יש נושאים קריטיים למדינת ישראל שמסכימים עליהם. אז אני חושב שסביב הדבר הזה אפשר לבנות את המנגנון שיקח אותנו קדימה. זה מה שאני אנסה לשכנע אנשים. מפלגה גדולה, רחבה, שיודעת לקדם אותנו. תסתכל על שתי מפלגות ההיסטורית, המפלגות הגדולות במדינת ישראל, היום כבר לא, הליכוד ומפלגת העבודה. שניהם נולדו מתוך חיבורים של מפלגות אחרות שלא ראו עין בעין על כל דבר, אבל הבינו שהמחנה המשותף הוא מספיק רחב כדי לבנות פלטפורמה פוליטית גדולה שיודעת לנהל את המדינה ביחד. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות, זה מה שננסה לשכנע אנשים. אני גם חושב שזה יצליח. אני מאוד מקווה שגם גדי איזנקוט יצטרף, שבאמת יבנה את הדבר הגדול הזה, שייתן לאנשים את המקום הרחב, שממנו אנחנו יכולים להוביל ממשלה יציבה וחזקה.
0: עוד דבר שאתה כותב,
1: האתגר... לא בטוח שההורים שלי קראו את הספר כוח בקפדנות כמו שאתה קראת, אז...
0: כן, אבל אני עושה את זה. האתגר הגדול של דמוקרטיות בימינו ניצבות בפניו הוא כוח המשיכה הרגשי של הפופוליזם. אתה צודק. והנה אתה ממשיך ואומר, אנשי המרכז הפוליטי מוכרחים למצוא דרך לפרוץ קדימה, כשהם מצוידים ביכולת לפנות לפנייה רגשית משלהם. אז מה הועילו חכמים בתקנתם? אם אנשי המרכז יתחילו להיות פופוליסטים או לפעול כמו הקיצונים, אז אם הם בעצמם לא יהפכו להיות קיצונים?
1: אני חושב שזה בדיוק הפוך, אני חושב, מהנקודה שאני מנסה להעביר שם בחלק הזה של הספר. הפופוליסטים, הרגש שהם משחקים עליו כל הזמן זה פחד. זה רגש מאוד מאוד חזק בפוליטיקה. יש להפחיד אנשים, זה דרך מאוד יעילה להביא אנשים לקלפי, ולהצביע ולהרגיש שמשהו מאוד מאוד גדול קורה סביבם. הפתרון שלנו לזה הוא לא לנסות להפחיד אנשים. אני גם כותב בספר שאנחנו לא יכולים, we can't out populist the populists. אי אפשר להיות יותר פופוליסטים מהם או יותר קיצוניים מהם, ואין מה לנסות בכלל. צריך לעשות זה אחרת. הדבר, הרגש שעליו אנחנו צריכים לשחק, הרגש שאנחנו צריכים לגרום לאנשים להרגיש זה תקווה. וכשרואים, ישראל זה דוגמה קלאסית, אבל זה חד משמעית לא קורה רק במדינת ישראל. מנהיגים פופוליסטים, הדבר שהם הכי רוצים לגרום לציבור, מיוחד לציבור שלא תומך בהם, זה תחושת ייאוש. שאין שום סיכוי. אנחנו רואים את זה פה בארץ. חשוב על מה המסרים שבאים מהמכונת הרעל של נתניהו באופן קבוע. זה מסרים שאומרים, בסוף הוא תמיד ידע לנצח. הוא ידע לסדר את הצד שלו. יש לו איזשהו שפן שרק הוא יודע עליו. עכשיו זה לא נכון, זה שטויות. ניצחנו אותו כבר. אנחנו יודעים לנצח אותו. אבל המטרה היא ליצור ייאוש בצד שלנו, והפתרון שלנו, הרגש שלנו לדבר הזה, הוא ליצור גל של תקווה. בגלל אני חושב שמפלגה אחת גדולה יותר מצוידת יותר טוב ליצור את התקווה הזאת לאנשים. אבל אני רוצה להגיד גם עוד משהו על רגש. רגש זה גם להבין אנשים ולהראות להם שאתה באמת מבין אותם. כשהספר יצא, הספר יצא קודם באנגלית, באנגליה, שם גדלתי, והייתי שם, הספר יצא ביוני, והבחירות היו ממש בתחילת יולי, בחירות באנגליה. והנושא הכי גדול, הכי חשוב, הכי חם באנגליה באותו זמן, גם היום, עניין ההגירה. ואחת הבעיות של פוליטיקאים, לפעמים מהמרכז, זה איזושהי תפיסה אינטלקטואלית קצת מנותקת מהרגשות של אנשים. זה שמישהו פוחד מהגירה, לא אומר שהוא גזען, לא אומר שהוא שונא זרים. זה איזשהו רגש שיש בתוכו, שאתה צריך להתמודד איתו. עכשיו, אם אתה לא תתמודד איתו, הוא גם לא יקשיב לפתרונות שלך. וכל שהפתרונות, אני מאמין שהפתרונות של המרכז הם יותר טובים, יותר יעילים, יותר אפקטיביים משל הפופוליסטים. אבל אם אתה לא תהיה מוכן בכלל לקבל את זה, שאנשים מרגישים

0: של תקווה. ככה אתה יכול גם להתחבר לרגש בלי להיות כמו הפופוליסטים. לגבי להיות כמו הקיצוניים, אין לנו שום יכולת, שום אפשרות, גם אם היינו רוצים להיות כמו הקיצוניים. כי בסוף, קיצוניות היום במערכת הפוליטית, זה אנשים שרוצים לשבור את כל המערכת. רוצים לפרק את המערכת שיש לנו, אם זה מערכת האיזונים ובלמים שיש לנו בתוך, בתוך דמוקרטיה ליברלית, או אם זה את מנגנוני הממשלה, המשטר, המשטרה, הצבא, מה שזה לא יהיה. אנחנו בחיים לא נהיה שם. זה לא מי שאנחנו, זה לא מה שאנחנו מאמינים בו, זה לא הדרך שלנו. אז אין לנו בכלל מה לנסות להתחרות איתם על הדברים האלה.
1: חסכת לי שאלה, כי רציתי לשאול אותך לבקש את הגדיר קיצוניות, והנה הגדרת, ותודה.
0: אז אני אקח את זה כהזדמנות, אם כבר עניתי, אני אגיד, אני חושב שאחד הדברים שחשוב לזכור, וזה יותר קשה לאנשים לזכור לגבי עצמם, יש קיצוניות בשני הצדדים. יש קיצוניות בעולם, גם בימין וגם משמאל. ובימין יש נטייה להתעלם מקיצוניות ימנית, להסביר אותה, להקטין אותה, להגיד שהיא פחות רצינית. ובשמאל יש בדיוק אותה נטייה לגבי קיצוניות בשמאל. זה שיש משני הצדדים, אחד הטעויות, אני חושב שאנשים עושים, או אחד הדברים שמצבינים אנשים, כשאני אומר שיש קיצוניות משני הצדדים, זה שאומרים, נו, אבל זה לא משווה. הימין הרבה יותר מסוכן מהשמאל, השמאל הרבה יותר מסוכן מהימין. זה אחד הדברים שאני מסתכל עליהם, ואני אומר, תלוי קונטקסט. יש מקומות שבהם השמאל הקיצוני הוא בעיה הרבה הרבה יותר גדולה מהימין הקיצוני. הם יותר חזקים, יש יותר כוח. היום במדינת ישראל, זה ברור שהימין הקיצוני הוא בעיה יותר גדולה. כי הימין הקיצוני שולט בממשלה, יחסי כוחות פשוט אחרים לגמרי. השמאל הקיצוני במדינת ישראל הוא שולי ולא חשוב, לעומת איתמר בן גביר שיושב בממשלה ומנהל את המשטרה.
1: נכון, והיו דוגמאות הפוכות, באדר מיינהוף בגרמניה ואחרים.
0: אני חושב דרך אגב שהמצב הכי נוראי זה כשמדינה, ויש את זה במדינות אחרות, תקועה בין אופציות שהן או שמאל קיצוני או ימין קיצוני. ואין מקום למרכז, ושם מדינות מגיעות למצב שהן הכי קרובות להתפרקות. ומסתכלים על מדינות באירופה שאתה רואה עלייה של שמאל מאוד רדיקלי ותגובה של ימין מאוד רדיקלי. ושאין מקום למרכז, זה בעיני הסכנה הכי גדולה למדינות מערביות היום.
1: אולי כי המרכז הוא לא מלהיב, הוא לא... בעצם אתה אומר לאנשים, תתפשרו. שזה חלק מהעניין כמובן, אבל פשרה זה לא מלהיב. מלהיב זה ללכת עם הדגל ולצעוק, לא?
0: נכון, זה יותר מלהיב לצעוק ולצעוד, ולזרוק דברים על... חלונות ולשבור חלונות ולהרגיש מאוד טוב עם עצמך שרק אתה צודק. אבל זה לא משרת את המטרה. אחד הבעיות של המרכז, ופה אני מדבר על זה בספר וגם מדבר על זה בכנות, המרכז בעולם מצליח כשיש מנהיג שיודע להלהיב את האנשים שבא מהמרכז. טוני בלר ידע להלהיב וליצור סנטימנט מאוד מאוד חזק בבריטניה, וזה מה שהביא אותו לניצחונות בשנות ה-90, תחילת שנות ה-2000 באנגליה.
1: והכישלון הגדול של הטוריז.
0: נכון, אבל הוא הצליח להחזיק את זה, מה שאף ממשלת לייבר אחרת לא הצליחה לעשות. מקרון הצליח לנצח פעמיים כמנהיג מרכז בצרפת, משהו שלנצח פעמיים בצרפת זה מאוד מאוד קשה, אם היורש שלו, גבריאל אטלו או אדוארד פיליפ ינצחו, שלוש פעמים נציג של המרכז מנצח את הנשיאות בצרפת, זה אירוע כמעט חסר תקדים, אבל זה מבוסס על זה שיש מנהיג עם המון המון קריזמה שיודע להלהיב את האנשים. האתגר למרכז כתנועה פוליטית, זה איך אנחנו בונים את זה פה. לפיד, אני חושב, היה דוגמה קלאסית לזה כל השנים האחרונות. האתגר למרכז, איך אנחנו בונים את הרעיונות ואת התשתית כדי לעשות את זה גם בלי המנהיג הזה. מה אנחנו עושים כשאין לנו את המנהיג הקריזמטי מאוד, איך אנחנו עדיין יכולים לייצר את המומנטום שמנצח בחירות? אני חושב שלנצח בחירות זה דבר חשוב.
1: אתה כותב, הגישה שלו דינמית, לא סטטית, משתנה בהתאם להקשר ולנסיבות, ועוברת התאמות בהתחשב בזמינותו של מידע חדש, אתה מדבר על המרכז כמובן, לא ימין ולא שמאל, משהו באמצע. אז אם אני ארצה, אני יכול לפרש את דבריך ככה שהמרכז אין לו אידיאולוגיה משל עצמו. המרכז הוא בודק איכן עומד הימין, איכן עומד השמאל, מציב את עצמו באמצע. אז אם הליכוד והציבור נעים ימינה, אולי בגלל שבן גביר הוא קריזמטי, אני לא יודע למה, אז גם המרכז ינוע ימינה?
0: לא, המרכז לא זז. המרכז לא זז לפי איפה שאלך הרוח או איפה שהימין והשמאל. כי אחרת זה באמת, יש אנשים שמדברים על עצמם כאנשי מרכז, אבל הם בעצם אנשי אמצע. בסדר, הם מחפשים כל הזמן את הנקודה בין הכי פופולרית איפה שיש הכי... זה לא נעל ההגדרה מבחינתי. עיתונאי פעם אמר לי,

0: שהתלוננתי שהוא כתב משהו שלא היה טוב, אמר, או שחבר שלו כתב משהו לא טוב, אמר, כמו שכשאתה מזמין אינסטלטור, יש אינסטלטור טוב, אינסטלטור לא טוב, יש גם עיתונאים טובים ועיתונאים לא טובים, יש גם פוליטיקאים טובים ופוליטיקאים לא טובים. לא, המרכז יודע אבל להסתכל על המצב וללמוד מה קורה באמת במציאות ולהביא את הפתרון הכי טוב. הרעיון הזה שיש איזושהי אידיאולוגיה קשוחה שלא יכולה להשתנות, שלא חשוב איזה מידע אני אביא לך, איזה עובדות אני אביא לך, אתה תגיד, לא חשוב, זה מה שאני מאמין, זה האידיאולוגיה שלי. אני אראה לך שמה שאתה עושה, מה שאתה מציע, גורם נזק לכלכלה, ויעלה את יוקר המחיה, ויעלה את ההבדלה. ותגיד לי, אבל זה האידיאולוגיה שלי, זה לא משנה, זה מה שאני מאמין, בסוף זה יצליח. המרכז אומר, רגע, אני חייב לדעת להסתכל על העולם סביבי, כמו שהוא באמת, ולהתאים את עצמי. אם אני לא יודע לעשות את זה, אז אני חוטא לתפקיד שלי, כמי שרוצה בסוף לשפר את החיים של האזרחים. זה המטרה שלי כממשלה, לגרום לזה שלאנשים יהיו חיים יותר טובים, יותר בטוחים, יותר שמחים. אם אני לא יודע להסתכל על המציאות ולהתאים את עצמי, אז לדעתי אני חוטא לגמרי לתפקיד. הרעיון הזה, ורואים את זה באמת כמעט כל פעם, שעולה תנועה קיצונית לשלטון בכל מדינה. זה בסוף מוביל את המדינה לאסון. לפעמים יש איזשהו באמפ ראשוני של גל של שמחה על זה שהנה הבאנו משהו נחרץ מצד אחד ומצד שני, וזה נגמר באסון. ואני לא יודע אם יש דוגמה יותר טובה במדינת ישראל. העלינו פה לשלטון את הממשלה הכי קיצונית ימנית שהייתה בהיסטוריה של המדינה. אחד הממשלות הכי ימניות קיצוניות שהייתה בכל ממשלה, בכל מקום, בכל דמוקרטיה שאני יכול לחשוב עליה בתקופה האחרונה. וזה הוביל אותנו לאסון, אסון הכי גדול שהיה פה בהיסטוריה של המדינה.
1: מיכה גודמן.
0: כן.
1: במאמר שלו, אמונה, פילוסופיה ויסודות המרכז, גם בספר שלך, כותב ספר קהלת מזמין את קוראיו לשנות את הצורה שבה הם שופטים רעיונות. במקום לשאול איזה רעיון הוא אמת, לשאול איזה רעיון מתאים יותר לרגע הרעי הנוכחי בהיסטוריה. בעצם, אם נלך לפי קהלת, אין אידיאולוגיה. למרכז אין כיוון שאליו הוא רוצה להוביל. לפי זה הפוליטיקאים מהמרכז אומרים לנו, האזרחים, תסמכו עלינו, אנחנו נדע מה לעשות. אבל אני שואל, לאן אתם רוצים לקחת אותנו?
0: אז אני לא חושב שזה מה שמיכה אומר בדיוק בספר. ואני מאוד ממליץ להביא את מיכה לפה, לדבר בשמו, זה באמת גדול עליי בעשר רמות. אני חושב שהוא חוזר למה שאני אמרתי קודם, נתתי את הדוגמה של הקורונה כדוגמה קלאסית בעיניי. אם אתה לא יודע להתאים את עצמך לנסיבות משתנות, אז איך אתה יכול לנהל באופן אפקטיבי משהו מסובך כמו מדינה? לאן אנחנו רוצים לקחת אתכם? רוצים לקחת אתכם למדינה שהיא בטוחה יותר, שהיא משגשגת יותר, שרמת החיים שלכם גבוהה יותר, שיש לכם תחושה של זהות וחלק, שאתם חלק ממשהו. לשם אנחנו רוצים לקחת. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו חייבים לעשות התאמות לפי המצב. הרעיון שאנחנו יכולים להסתכל, שוב, נחזור לדוגמה ישראלית, אבל באמת אפשר לעשות את זה להסתכל על המצב הביטחוני במדינת ישראל, שבו חברים שלי עושים 100, 200, 300, 400 ימי מילואים מאז השביעי לאוקטובר. ולא להבין שמשהו השתנה, משהו מהותי, משהו בסיסי, השתנה ואנחנו חייבים לגייס את כל מי שיכול להתגייס כדי להיות חלק מהצבא. עכשיו, אתה יכול להגיד, אבל האידיאולוגיה שלי אומרת, אני לא מתגייס. זה האידיאולוגיה שלי. האידיאולוגיה שלי אומרת שכחרדי אני לא הולך לצבא. והאידיאולוגיה שלי כי ימני אומרת, לימוד תורה זה חשוב בדיוק כמו צבא. אם אתה עדיין חושב את זה, אחרי השביעי לאוקטובר, אחרי שאנשים פה עושים לא 30-40 ימי מילואים, אני חושב שזה היה לא נכון גם לפני השביעי לאוקטובר, אבל אחרי זה, אחרי מה שעברנו בשנים האחרונות, אם לא שינית את דעתך על הדבר הזה, זה הופך אותך למנהיג יותר טוב, יותר חכם, יותר מתאים, ממישהו יכול להסתכל על המצב ולהגיד, תקשיבו, אי אפשר יותר. אי אפשר להתעלם מהמציאות סביבנו. אז אני לא חושב שזה חוסר אידיאולוגיה. אני חושב שהבסיס של המרכז, אני חוזר ממש להתחלה של השיחה שלנו, הבסיס של המרכז שאומר, יש מתחים בלנהל חברה, בלנהל מדינה, וצריך לדעת לנהל אותם. וצריך לקחת את הניהול הזה, ולקחת את הניהול מתחים הזה, ולקחת את זה ולסכל את זה כדבר חיובי, לא כדבר שלילי, לא כבעיה שצריך לפתור, אלא כמהות החיובית של איך לנהל מדינה, בעיניי זה הדבר הנכון. עכשיו, להגיד אם זה אידיאולוגיה, או תפיסה פוליטית, או דרך פעולה, כל אחד יחליט בשם עצמו, אני לקרוא למשהו שאני כתבתי אידיאולוגיה, נראה לי קצת יומרני מדי, אבל אני חושב שזה תפיסה פוליטית, קוהרנטית מאוד, והכי מתאימה לעולם שבו אנחנו חיים היום.
1: אבל זה היה קל. לתת את הדוגמה של החרדים, זה קל. מה קורה עם השטחים? אנחנו, מצד אחד, ישנם מה שאנחנו קוראים היום המשיחיים, הם רוצים להגיע אפילו עד הפרט והחידקל, יסתפקו משהו באמצע. אבל מהצד השני, בעצם אומרים, בואו לא נתעסק עם זה. בואו נשים את זה בצד. עכשיו, זאת לא התמודדות, זה...
0: זה גישה מאוד, מאוד אמריקאית, שאומרת שלכל בעיה יש פתרון, רק צריך למצוא את הפתרון עכשיו, ובטוח יש לה איזשהו דרך לפתור אותה. לא לכל בעיה יש פתרון מיידי. עכשיו, אני עובד אצל מישהו שהיה ראש ממשלה ועמד באום ודיבר על זה שהוא תומך בשתי מדינות. לפני לא הרבה זמן, בסדר? ספטמבר 22. אנחנו זוכרים את זה היטב. אבל כמו שאני מסתכל על הממשלה ולא מבין איך הם לא שינו את דעתם לגבי הצורך לגייס חרדים, אני גם מסתכל על עצמי ואומר, משהו פה השתנה. הרעיון שאנחנו ב5-10 שנים הקרובות יכולים לדבר בכלל על הקמה של מדינה פלסטינית, הוא לא ריאלי. הוא פשוט לא משהו שיכול...
1: אבל כשאתה לא לקרות. מוכן לדבר על מדינה פלסטינית, אתה נותן, אני לא רוצה להגיד נשק, כלים בידי הפורעים שם ב...
0: אני לא מסכים. אני חושב שאני יכול גם להתמודד עם טרור יהודי, וגם לא לקדם משהו שאני חושב שהוא פשוט לא ריאלי עכשיו, הוא לא על השולחן בכלל. אין מישהו, באמת, ואני מנהל שיחות עם גורמים מכל העולם, חלק מהתפקיד שלי אצל לפיד, אף אחד לא חושב שזה דבר ריאלי עכשיו. אף אחד לא חושב שזה משהו שצריך לקדם אותו עכשיו. יש דברים אחרים שאפשר לעשות. ודווקא אלימות מתנחלים, זה דוגמה מצוינת בעיניי. זה לא קשור למדינה פלסטינית או לא מדינה פלסטינית. זה משהו שהוא בעיה של ריבונות, של שלטון החוק, של מוסר, שאנחנו צריכים לטפל בו. עכשיו, זה שהממשלה לא מטפלת פה, זה לא קשור לעמדה שלה לגבי סיפוח או שתי מדינות או מדינה אחת. זה קשור לזה שהם לא רוצים להתמודד עם אלימות של קבוצה קיצונית בתוך החברה הישראלית, כי זה לא נוח להם, כי הם, חלק מהם תומכים בהם. אבל אני חושב שאנחנו נדע לעשות, להתמודד עם הדבר הזה, בלי שום קשר לדיון על השטחים.
1: ג'ניפר רובין, במאמר, המרכז והמאבק על הדמוקרטיה הליברלית, מגדירה את המרכז כמתינות פלוס הטרוגניות. מדעה נחמדה. היא אומרת שללא דבקות במרכז, הדמוקרטיה הליברלית מגמגמת. והיא מונה שלושה מרכיבים, בהם המרכז מחזק את הדמוקרטיה הליברלית, מקסום יתרונות המגוון, שמירה על עצמאות הרשות השופטת, ושלטון החוק ומוסדות הדמוקרטיה. אז העניין של יתרונות המגוון, אני חושב שזה באמת שאלה לבד, אבל לא יכול להיות איש שמאל דמוקרט, לא יכול להיות איש ימין דמוקרט, מנחם בגין לא היה... איש ימין ודמוקרט?
0: חד משמעית יכול. אבל אני לא חושב, קודם כל אני חושב שבמפה הפוליטית של היום, אני חושב שבגין היה מוצא את עצמו הרבה יותר קרוב ליש עתיד מלליכוד. הוא בטוח היה מוצא את עצמו יותר קרוב לביחד בראשות בנט, מאשר הליכוד בראשות נתניהו. זה אין לי ספק בכלל. דרך אגב, גם בן גוריון בעיניי היה מוצא את עצמו יותר קרוב אלינו, מאשר לדמוקרטים היום. התזוזה הזאת לקיצוניות גם... זה קצת קשה להסתכל אחורה על מנהיגים ולהגיד איפה הם היו, כי הם פשוט היו במקום אחר מבחינת התפיסה שלהם. אבל זה שאני מאמין בדמוקרטיה ליברלית ובמוסדות המדינה ובאיזונים ובלמים, לא אומר שמישהו בשמאל או בימין לא יכול להאמין בזה גם. יש דברים אחרים שמבדילים בינינו. יכול להיות שעל זה אנחנו מסכימים, אני מקווה שעל זה אנחנו מסכימים. אני חושב שאחד הוויכוחים הגדולים בדמוקרטיה המערבית היום, זה הפיצול בין ליברלים לאי-ליברלים, בין אלה שמאמינים בדמוקרטיה ליברלית, שזה איזונים ובלמים, ששוב, יש מה לתקן, אפשר לתקן. דרך אגב, אני חושב שאם אנחנו מדברים על לתקן את האיזון בין הרשויות במדינת ישראל, נתחיל בכנסת, כרשות שאין לה מספיק יכולת פיקוח על הממשלה בשום צורה, אבל בזה הממשלה הנוכחית לא החליטה לא לגעת. אבל אני חושב שהפער, אחד המבדילים הגדולים היום, זה בין מי שמאמין בזה למי שלא מאמין בזה.
1: מצד שני, אומרת ג'ניפר רובין, כשאנחנו מוצאים את עצמנו מול מפלגה פוליטית אחת שתוקפת את האמת והדמוקרטיה, ואחרת שמגינה עליה, נדרשת מידה מסוימת של חד צדדיות. עכשיו, אם ברגע שקשה אנחנו עוזבים את המרכז, אז האם המשמעות היא שהמרכז רלוונטי רק כשהכל בסדר?
0: לא, אני חושב שאנחנו לא עוזבים את המרכז. אני חושב שאנחנו עוזבים מפלגות שלא עומדות בסטנדרטים שלנו. בסוף, המרכז עצמו לא זז. המרכז עצמו מאמין באותו דבר.
1: אבל היא אומרת שנדרשת מידה מסוימת של חד-צדדיות.
0: חד-צדדיות, היא מסתכלת על זה כמאבק בין שתי מפלגות פוליטיות. מה שהיא בעצם אומרת, ואני לא, זה פוליטיקה פנימית אמריקאית, לא שלנו, אבל היא אומרת, כשמפלגה אחת בארצות הברית תוקפת שלטון החוק והשנייה מגנה, אנחנו צריכים להיות בצד של המפלגה שמגנה. הקונטקסט לזה, למי שלא מכיר את ג'ניפר, היא הייתה ריפובליקנית ועברה למפלגה הדמוקרטית. אז היא באה מהמקום הזה. מדינת ישראל זה פחות בעיה, כי יש לך מגוון מפלגות. אתה לא צריך לבחור מפלגה אחת מתוך כל המגוון, יש יותר מפלגה אחת שמגנה על הדמוקרטיה הישראלית. אני כן חושב שהיום, אם אתה חושב שדמוקרטיה ליברלית, שמערכת משפט עצמאית ותקשורת חופשית ושוויון בפני החוק, הם דברים שחשובים לך, אז היום מה שנקרא גוש נתניהו הוא לא באמת אופציה, כי זה בסוף קבוצה של מפלגות שלא מאמינות בדבר הזה יותר.
1: כן. וויליאם גלסטון, במאמר שלו הרהורים על המרכז, הוא כותב, זה עשרות שנים ניתן להבחין בתנועה של אזרחים מן המרכז לעבר הפריפריה, בשמאל ובימין גם יחד. תנועה שמרחיקה את שתי המפלגות הגדולות מהחפיפה שהגדירה את המרכז האופרציונלי. טוב, גם הוא אמריקאי. נכון. בקיצור, האם המרכז הוא לא החדשות של אתמול? בעיקר בעידן הרשתות החברתיות.
0: כשביקשתי ממנו לכתוב מאמר לספר, הוא באמת אחד האנשים החכמים שאני מכיר, הוא פרופסור והוא גם חוקר בברוקינגס בוושינגטון, אז הוא אמר לי, כן, אבל זה יהיה מאמר שהוא ביקורתי. הוא אמר, אני אכתוב את כל הדברים שמעצבנים אותי לגבי עצמנו. הוא איש מרכז, אבל הוא כתב את כל הדברים. אז גם פה, הוא לא פחד להביא את הביקורת שלו על הדבר הזה. אני חושב שזה האתגר. זה היה האתגר שהביא אותי לכתוב את הספר. וזה אחד האתגרים של המרכז, זה לוודא שאתה רלוונטי, שאנחנו לא נותנים לקיצוניים ולפופוליסטים משני הצדדים לשלוט בשיח ולשלוט במרחב הציבורי הפוליטי. אחרת אנחנו נביא את עצמנו לאסון. אם אנחנו לא נייצר מרחב של המרכז, אז מישהו אחר ייקח את המקום הזה, אין וקום בפוליטיקה. והביקורת שלו היא על זה שהמרכז לא עשה עבודה מספיק טובה.
1: אבל אם אני...
0: שזה ביקורת שאני אני שותף לה.
1: אתה כאיש מרכז, אתה לא סוציאליסט. ואתה בעד מבין את העסקים. הולכות החברות הענקיות בעולם, ובונות אלגוריתם שדוחף לקיצוניות. כלומר, הם מבינים מה הציבור רוצה. אז אולי אין מקום למרכז?
0: לא, אני לא חושב שזה בעיה של המרכז. אני חושב שהחוסר יכולת להתמודד עם חברות טכנולוגיות ענקיות.
1: לא, אני לא רוצה להתמודד איתן. אני רוצה להבין אותן. הם יצרו את האלגוריתם הזה שדוחף את האנשים לקיצוניות. מתוך הבנה שזה מה שמושך את האנשים. שהם יהיו יותר זמן אצלם בתוכנה, ואז הם ירוויחו יותר כסף מהפירות. כולנו יודעים את הסיפור. אבל אולי הם מבינים משהו שאנשי הפוליטיקה לא מבינים.
0: כן, אבל המוטיבציה שלהם בסוף זה כסף.
1: ברור.
0: חברות כלכליות. המוטיבציה שלי היא לא. המוטיבציה שלי היא לבנות חברה יותר טובה.
1: ברור.
0: עכשיו, מה אני אומר בשיחות עם אנשי מרכז בכל העולם, וזה עולה כל הזמן, זה נורא קשה לנו, כי ברשתות חברתיות, מה שמצליח זה תמיד קיצוניות. התשובה שלי היא מאוד פשוטה. אנחנו צריכים להיות יותר טובים. אנחנו כבר עברנו את השלב שבו אנחנו יכולים להתלונן על זה שרשתות חברתיות הן רק טובות לקיצונים. בסוף אנחנו מבינים אותם, אנחנו יודעים איך זה עובד, אנחנו מכירים את המערכת, אנחנו צריכים לעשות עבודה טובה יותר. אנחנו צריכים למצוא את הפתרון שעונה על האתגרים האלה. אני אתן דוגמה מהקמפיין בישראל שקורה עכשיו. נתניהו החליט כחלק מהקמפיין שלו שהוא הולך על סרטוני AI. הוא למד להשתמש בצ'אט GPT, מישהו שם לימד אותו כנראה, והצוות שלו, והם עושים סרטוני AI. זה מה שהם עושים. המון המון סרטוני AI, חלק מהם יהיו מצחיקים, וחלק מהם יהיו לא מצחיקים, וחלק מהם יביאו הרבה טראפיק והרבה שיח, וחלק לא. אבל זה, רואים שזה חלק מהקמפיין. עכשיו, יש שתי תשובות לזה. אתה יכול או לעשות סרטוני AI משלך, יותר טובים, להיכנס תוך זה, או אתה יכול למצוא פתרון לזה. בעיניי, הפתרון שהתגובה לסרטוני AI של נתניהו, זה תמונה של המציאות. המציאות העגומה שהייתה פה בשביעי לאוקטובר. אתה יכול לעשות סרטון מצחיק שהכנת ב-AI עם משפחה לא אמיתית שקיימת בעולם לא אמיתי, אבל הנה העולם האמיתי. זה בעיניי תשובה מצוינת שאני מסתכל על הנתונים שהיו בתגובה לסרטון של נתניהו, כשזו הייתה התגובה של בנט ואנשים במחנה שלנו, והנתונים שלנו לא נפלו משלו. אני לא מוכן לקבל מעצמי ומאנשי מרכז את התירוץ הזה שנורא נורא קשה לנו ברשתות. אנחנו פשוט צריכים להיות יותר טובים.
1: אתה אומר שהמרכז יכול לנצח, אפילו עכשיו נתת דוגמאות לגבור על פוליטיקה של כיתוב. אתה מביא דוגמאות בספר, שתיים שכבר דיברנו עליהם קצת. אחת זה כמובן יש עתיד בישראל, מקרון בצרפת, ואת נאוס באוסטריה. עכשיו, סליחה, אבל שלוש הדוגמאות בצרות. מקרון בבחירות לפרלמנט האירופי, שם ניצחו הימין הקיצוני בצורה קשה. יש עתיד בירידה מבחינת הפופולריות, לפחות בסקרים שמתפרסמים, ונאוס כמעט נעלמה, ירדה ל8%. אז...
0: קודם כל, אני חושב שנאוס באיזשהו תהליך התחדשות מאוד מעניין, מפלגה מאוד מאוד מעניינת בעיניי, וגם עכשיו הם מתחילים איזשהו תהליך של התחדשות שהוא נראה דווקא אופטימי. הדוגמאות האחרות שהן יותר קשות זה ה-FDP בגרמניה, שנעלמו לגמרי מהפרלמנט בגרמניה. יש אתגרים. מצד שני, יש מקומות שאתה רואה שהמרכז כן מצליח, ואני רואה את מה שקורה עכשיו, נגיד, במפלגה שהקמנו עם בנט, ואני רואה פה דוגמה קלאסית. אחד הדברים שאומרים בישראל זה שהציבור זז ימינה. אבל תסתכל על הסקרים, ומה אתה רואה? כובד המשקל הגדול של המצביעים במדינת ישראל שמים את עצמם במרכז. מרכז הרחב, לא כולם במפלגה שאני הייתי רוצה, עדיין, נעבוד על זה. אבל הם בתוך המרחב, שהוא מרחב שהמרכז יודע לעבוד איתו. עכשיו, גם ניקח את הדוגמאות ממדינות אחרות, גם בארצות הברית, רוב המועמדים לקונגרס ולסנאט שמנצחים רוב הזמן, הם עדיין יותר מהמרכז, מאשר מהקיצונים. שומעים עליהם פחות, הם עושים פחות רעש, אבל מתוך כל החברי קונגרס, דווקא רובם עדיין מגיעים משם. תסתכל על המושלים של המדינות הגדולות בארצות הברית. רובם עדיין באים מתוך העולם של המרכז. אז יש גם הצלחות, יש גם אתגרים, זה נכון. יש איזשהו מטולטלת כזאת, אבל דווקא מקרון בעיניי זה דוגמה טובה. נשים שנייה בצד מה שאנחנו חושבים היום על מקרון, על העמדה של צרפת כלפי ישראל בכל מיני נושאים, אבל בסוף לנצח שני מערכות בחירות. לנשיאות לארצות הברית, כמפלגה חדשה, שלא הייתה קיימה לפני זה. לבסס את עצמך בפרלמנט, בבחירות לפרלמנט הם הביאו שליש שליש הלך לשמאל, שליש לימין ושליש למרכז. לדעת להעמיד מועמד, שהוא יהיה מועמד רציני לנשיאות, אני עוד לא יודע להגיד אם ינצחו, לא ינצחו, זאת מוקדם לדעת, אבל שיהיה מועמד רציני לנשיאות. זה בעיניי הצלחה פוליטית מאוד מאוד גדולה. אתה רואה טוני בלר ומה שהוא צריך לעשות עם מפלגת הלייבור, שבאמת הייתה הלוזרית של הפוליטיקה הבריטית עד שהוא הגיע בשנות ה-90. זאת אומרת, זה הצלחה. אז יש מקומות, ביל קלינטון באיזה, יש מקומות שהמרכז מצליח מאוד, יש מקומות שיש אתגרים, יש תקופות יותר קשות. אבל אם אתה מאמין במשהו, אם אתה חושב שזו הגישה הנכונה, אז הפתרון הוא לעבוד יותר קשה, למצוא פתרונות ולנצח.
1: בעצם מה שאתה אומר, זה שאנשים באו מכיוונים שונים. טוני בלר מהלייבור. ביל קלינטון מהדמוקרטים. אבל אנגלה מרקל באה מהצדאו. גם מקרון באה מאיפשהו, מהימין הרך. הם לא צמחו כמרכז. הם התמרכזו מה שאפשר לומר. זה מזכיר לי, אתה מכיר את הדגם של הפיצה של במבי שלג. תתאר לך ככה בדמיון, פיצה עם משולשים, נכון? אז במבי אומרת שהקצוות של המשולשים קרובים זה לזה יותר מאשר הפריפריה של הפיצה. אוקיי? כלומר, הקודקוד של המשולש, קרוב לקודקוד של המשולש שעל ידו, הרבה יותר מאשר שהוא קרוב לקראסט שבקצה של הפיצה. אז בעצם זה מה שאתה אומר? שהם יבואו ממקומות שונים, המתינות, זה היה...
0: אני חושב שזה תלוי מאוד במדינה. אני חושב שאנחנו מדברים על ה-horseshoe effect, על הרעיון הזה שהספקטרום הפוליטי הוא לא ישר, אלא יש איזה...
1: horseshoe בעברית, פרסה.
0: את הפרסה, שיש את הקצוות, ובעצם איפשהו הקצוות הרבה יותר קרובים אחד לשני, אני אומר את זה בהקשר לישראל, בשיח האמריקאי, אם תיקח את האמירות האנטי-ישראליות של השמאל הקיצוני והימין הקיצוני בארצות הברית, ותוריד את השם, אתה לא תמיד יודע להבדיל מה הגיע מהשמאל ומה הגיע מהימין. אז זה ממש אבל תלוי במדינה, מקום כמו צרפת היום, יש שם אנשים שגדלים פוליטית, ההתפתחות הפוליטית שלהם באה בתור חון מרש, אז הם רואים את עצמם כאנשי מרכז, הם גדלו שם, שם התחיל התהליך שלהם. כמו בארץ, בסוף בישראל, יש את נוער יש עתיד וצעירי יש עתיד, שהופכים להיות חברי כנסת של יש עתיד. הזהות הפוליטית שלהם התחילה במרכז ותמשיך במרכז. זה תלוי כמה יש את זה כשזה כבר קיים. באנגליה, בתקופתו של בלר, זה פשוט לא היה קיים, לא היה אופציה כזאת. אז הוא לקח מפלגה, בכוח, והעבירו אותה לתוך המרכז. קלינטון עשה אותו דבר עם הדמוקרטים, לקח מפלגה והעבירו אותה בכוח למרכז.
1: אגב, גם פה היה משהו שהיה ניסיון של הדרך השלישית.
0: נכון, נכון. כן, פה היה משהו גם אחר, בנבן, שזה היה קדימה, שבסוף ניסה באמת to split the difference. באמת ניסה לקחת כאילו גם מהימין וגם מהשמאל, לחבר ולהגיד, נמצא את נקודת האמצע. בעיניי זה היה לא sustainability בגלל זה. כי לא היה שם את האידיאולוגיה המשותפת, את התפיסה הפוליטית המשותפת, שיש ביש עתיד.
1: טוב, אנחנו את הזמן שלנו כבר עברנו מזמן, אבל אני לא אתן לך ללכת, לפני שאני אשאל אותך מה שאני שואל את כל המרואיינים שלי. לסיום, מה היית רוצה שהמאזינים, הצופים שלנו, ייקחו איתם מהשיחה הזאת?
0: קודם כל לינק לספר כדי לקנות אותו, כי אמרו לי שזה אני חייב להגיד זה כשאני מדבר על הספר תמיד, אבל לא. אני חושב שמה שהייתי רוצה שיקחו מהשיחה הזו, קודם כל זה שיש דבר כזה מרכז פוליטי, שהוא מקום אמיתי, שהוא חי ונושם, ושבסוף הוא מביא את הפתרונות לבעיות הכי גדולות שאנחנו מתמודדים איתם היום. זה המקום שממנו נוכל לקחת מדינת ישראל או כל מדינה אחרת ולצעוד איתה קדימה.
1: תודה רבה לך, יאיר זיוון, שהתארחת בהסכת דמוקרטים של המכון לחירות ואחריות, וחלקת איתנו את הניסיון ואת הידע הרב שלך ואת תובנותיך. תודה לכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. תודה לכם שהייתם איתנו. ניתן להאזין להסכתים, לפודקאסטים שלנו, בכל האפליקציות האפשריות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, יוטיוב, ובאתר המכון לחירות ואחריות. שמרו על עצמכם והיו טובים אלה לאלה.
2: דמוקרטים. פודקאסט מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן.
3: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: בלנדר. מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

שלום לכולם, אתם על כל האוניברסיטה 106.2 FM, אני נועת רייטל, וכמו בכל שבוע תהיה לכם פה מוזיקה מעולה מהארץ ומחול, שבתקווה תעשה לכם כמה שיותר כיף בדרכים, בפקקים, בכל מקום שאתם. התחלנו עם בוב מרלי שהזכיר לנו השבוע אולי יותר מתמיד, שהכל יהיה בסדר בסוף עם 3 Little Birds. אנחנו עוברים לאריאל זילבר עם השיר שמש שמש מתוך האלבום רוצי שמוליק משנת 89. שתהיה לנו הזנה, מה זה נעימה?

אלה היו דורון תלמון ואיזי, אם אמרתי תודה. בינתיים התחילה להתנגן פה ברקע, Die on this hill של סיינה ספיירו.

0: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו

כמה כיף עם טונה ורביד פלוטניק, עולם משוגע. אנחנו עוברים לשיר הפריצה של רביב כנר, ככה ממש אחרי שהוא יצא מהכוכב הבא בשנת 2020, מסיסים.

0: Mobim, why does my heart feel so bad?
1: Why does my soul feel so bad?
0: עכשיו בנימה קצת יותר אופטימית, אלון אוהל שר את שיר ללא שם.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר. חפשו.

זה היה ברונו מרס והרמיק של דיוויד גואטה לברסאצ'י און דה פלור. אנחנו עוברים לשיר שמש של בית הבובות, יצא כחלק מאלבום מדפים ב-2005.

ברי סחרוב וגרסתו לעוד חוזר הניגון. וזהו, השעה שלנו ביחד ממש עוד רגע מגיעה לסיומה. אני אזכיר לכם שאתם על כל האוניברסיטה, שזה 106.2 FM, אני נועה טרייטל, ואני ממש ממש מקווה שנהנתם. נסיים עם You Sexy Thing של להקת עוד צ'וקלט. יאללה ביי.

0: כאן אנחנו ג'יגה ג'וס עם תומר גרשנמן.
1: שלום לכל המאזינות והמאזינים, אתם ואתן על ג'יגה ג'וס, המקום שלכם להיפ-הופ. אתם יכולים לצפות בנו בלייב ביוטיוב של ג'יגה ג'וס, ג'יגה ג'וס בעברית ובאנגלית, ואנחנו גם בשידור חי בכל האוניברסיטה, 106.2 FM. חפשו אותנו גם באינסטגרם ובטיקטוק בג'יגה ג'וס רדיו, יש אותנו גם בפייסבוק, ג'יגה ג'וס בעברית ובאנגלית. אנחנו גם תמיד און דימנד ב-jjuiceradio.com. כאן איתכן תומר גרשנמן, איתי בצוות היום נטע סקו וגל בלבן, והיום יש לנו את הכבוד לערך פה ראפר שאנחנו מאוד מאוד אוהבים כאן, שהיה פה כבר כמה וכמה פעמים, ואני לגמרי חושב שהוא בין הראפרים הטובים שיש ישראל להציע. אז איזה כיף שהנה הוא שוב פה עם אלבום חדש בשם אהבה בימי כיליון. אהלן בריל!
2: שלום וברכה, שלום וביטחון.
1: שלום, שלום.
2: אני יכול שנייה לסגור פינה עם אמא שלי?
1: בבקשה.
2: מאמא זה בג'יגה ג'וס, זה תוכנית היפ-הופ, הכי ותיקה ו... לא יודע, הכי ותיקה?
1: הם שרצה עכשיו, כן.
2: היא ממש גדולה, היא המעוז, זה ממש יום חג. וזהו, תשמעי בלינק, ונדבר איתך על שישי.
1: כן, הכל נכון, הכל... אני מקווה שהכל נכון. אבל באמת, בכל שאתה פה, ואתה גם לא לבד פה, בוא תציג לנו מי כאן איתך.
2: אני אף פעם לא לבד.
1: זה נכון.
2: או לשמאלי, מי שמסתכל מהדארט ויידר, המצלמה הזאת, יונתן סמייל זלדן, ויובי קרובי שדה. זה הצוות, כאילו, כן, ניהול, אדמיניסטרציה, בוקינג, ובעיקר רוח גבית
1: חשובה.
2: יותר מהרוח שאני נותן לעצמי, זה בטוח, אז בזכותם הרבה קורה.
1: אז בואו ככה, בזמן שאנחנו נכנסים לעניינים, בואו נשמע את השיר הראשון שיצא מתוך האלבום, בואו נשמע את מנדלות. מנדלות. יס.

רואים קופה רוצים לדפוק תא יש לך תובנות על הפלונטה יש לך מה לומר בנושא סטומטה מישהו כיוון לפומפה אני לא דאון עם השיט שמתחילה עלותה לא קורה מה קורה תגדיל את הפון שלך מה יש בשוט שלך כמה ישר הפס של הקוקה מי מממן את הפודקאסט סמוך עליי תמה עדיף לא לשמוע מי מנווט את ההיסטוריה מי כותב את התובנות שלך מה הזכויות שלך מי שומר על הסודות שלך מי אומר לך מתי לקפוץ כמה גבוה תנסה להבין מי הבן אדם מי עקוף כאן לא נורא תנסה עוד פעם הלופ הזה גלובל השוק הזה לא קל כל אחד רוצה לחיות כמו רוקסטאר מי רוצה למות כמו רוקסטאר תוריד את הקול שלך, תוריד את הפוזה, תוריד את הקולר של הבוס שלך. מה נשאר? אפר ואפר, נפש חופשייה, בית הקטן מבנה. בטח לא אתה, אתה לא אשם, אתה תוצר של הסביבה. עולם משוגע, כולם יחד, בא לבד, כמוני, כמוך במערכה. מספיק רעב בשביל לעבוד, מספיק שבע בשביל לשתוק, זה החוק. כמה שתספיק לעקוץ את השעון, זה לא מספיק.

לשמור פנים, חדד חושים, כמה צעדים ככה חישובים, כמה שוקלת כל ארוחה, כמה מטר על מטר הקורת גג. תודה על ימים שאוכל סרטים, תודה על ימים שאוכל בריא, ברוכה השמיכה למקרה שקר, ברוך הארמון שמחוץ לזמן, מה לא יתנו נבון.

0: מנדלות. בריל. יופי שקטע שאני מת על הבניית מתח הזאת, שגם צריכת להעביר אותה בקליפ, אני חושב. ולקח לי אולי באמת כמה שמיעות כדי להבין באמת את הנושא הזה, את המקום המשתנה שלנו על הגלגל, ואיך זה נראה מפה, איך זה נראה משם. כתיבה מאוד מורכבת שצריכת באמת להפשיט ולבטא בכל מיני דרכים. איך בכלל הוגים קונספט כזה?
1: זהו, בדיוק אמרתי לסמיילי שנייה לפני כששמענו את זה, שנזכרתי שהתחלתי לכתוב את זה, את המשפט הזה, רובוטים של רבוטה, בבקסטייג' של סבסטיאן, בזה הופעה שלו לפני כמה שנים. וואו. כי אני בבקסטייג' עם לפעמים קצת מתכנס, כי כולם סביבי, ADHD שלי לא טוב בזה. וכולם דיברו כל הזמן על כאילו לעשות זה, לקבוע הופעות לזה זה, ואמרתי, בונה, כמה עבודה, כמה זה, רבוטה, רבוטה, רבוטה. ואז בא לי כזה הזה. זה התחיל. באופן כללי, אני יכול להראות לך את הדוקס שלי ואת המחברות שלי, אני כאילו אלוהים ישמור איך אני כותב, כאילו יש פסקה אחת ששוכבת 5 שנים שם, יש איזה בר שאני חייב לזרוק מתישהו איפשהו פה, ואז אני מתכנס פעם ב' ואוסף, אני קורא לזה ביצות, שוכבות לי ביצות בכל מיני תמות או צבעים או דברים שמעסיקים אותי, והן נאספות להם עד שהן נהיות איזה משהו, וגם פה ספציפית במנדלות, אז החלק השני גם, העניין הזה של רפרר לעצמי ולזרוק ורסים אותו דבר מפה לשם, בכל מיני פרויקטים, אין לי בעיה להפך. אני אוהב להדהד. אז במנדלות, כל החלק השני של הוורס הראשון או משהו כזה, זה בכלל מנינג'ה.
0: מהשינו נינג'ה, אמרתי את זה בזמנו.
1: כן, שזה אלבום מופלא, וזכיתי להתארח בו. אז כל החלק הזה נכתב בסשן של אלוהים ישמור שלי ושל נינג'ה, של דיבורים על דת, פילוסופיה, בכלל, סשן עם איתי זה 5 שעות בלבולי מוח, ואז עושים קצת מוזיקה. אז נראה לי שככה זה נולד, אני קשה להגיד לך רציונלית מה הנושא של השיר, כאילו...
0: אבל אני חושב שכן יש פה, אתה יודע, את הדברים האלה של לחיות כמו רוקסטאר, למות כמו רוקסטאר, ועד האויב שלי או החבר שלי, סליחה.
1: כן, האויב של עצמו.
0: כן.
1: הנה, זה נגיד גישה מכאן מהרקע שלי בחינוך.
0: כל מיני דברים שזה חסויות ודברים כאלה, אתה יודע איפה אתה ביחס הזה, או שאתה מניאק לפחות בסיפור אחד, שלראות את זה פתאום בנקודת מבט של אולי סיפור של מישהו אחר. אז באמת הצלחתי למצוא פה איזה מכנה משותף.
1: ברור שיש איזה משהו שמחזיק את זה. האופן של הכתיבה הוא מאוד מפוזר, אני שומר על שדה כלשהו שזה יושב בו, ואז לאט לאט זה מתכנס בדרך כלל, או שבא כאילו כל השיר בבום לפעמים. זה לא...
0: זה נורא תלוי גם ברגע.
1: אבל אני יכול להגיד לך על המנדלות שזה גם הרבה מהרקע שלי בחינוך. כאילו, אני בגדול המיינטינג שלי בעשור האחרון זה בעבודה חינוכית, בלתי פורמלית. בעיקר, מדריך נוער, רכז נוער. אז זה משם, זה מלפגוש את הדברים האלה ממש אנושית, כאילו, בטווח גילאים שהכי משקף לך אנושיות בעיניי, ככה בפנים.
0: ואיך זה נגיד מצא את עצמו בשיר הזה, נגיד אם אתה יכול לחשוב בשורה אחת.
1: אז זה מה שאמרת על האויב שלי ובגלל שזה. זה כזה, זה מין איזה סוג של חמלה רדיקלית, אבל יחד עם גבולות רדיקליים. אמפתיה וגבולות רדיקליים זה השיט בחיים.
0: אמפתיה וגבולות רדיקליים, זה משהו לקחת איתך.
1: משתדל.
0: אבל טוב, אנחנו לפני שנמשיך באלבום החדש, נדבר כמנהגנו קצת על דברים שהיו בין האלבומים, כי אצלך קרה הרבה, גם הקמת לייבל את נצח עם אנשים כמו בעל זבוב כמובן, וכמובן גם שירי מסיבות, שזה גם היה לפני, אבל זה ממשיך לקרות. זה
1: הקים את הרעיון באיזשהו מקום.
0: זה בעצם כל מיני דברים ש... זה מרגיש תמיד כמו אאוטלטים שונים שלצדים שונים באישיות שלך, שאתה מוציא בכל פרויקט כזה.
1: כן, לגמרי. כאילו, נצח גם זה נולד בקדן לפני יותר מעשור, כבר שעשינו את שירי מסיבות, ניסן, אליהו כהן ואני. תמיד ידענו שאנחנו רוצים איזה משהו יותר רחב מאשר הרכב, איזה אלבום מוזיקלי. ועם השנים בצורה, חלק מהזמן לא אורגנית ובגלל זה לא זז, אבל אז זה נהיה אורגני ובאמת מה שמתאים לקצב שלנו, והיום אנחנו הוצאת ספרים, ספרי פרוזה ושירה ניסיונית, בשם נצח, מחר אגב שישי אנחנו בסינמטק תל אביב, בפסטיבל ירד הספרים, והחבורה הזאת כאילו אוספת שיט שמגניב אותנו, והוא תמיד יהיה ניסיוני ומנסה לחקור את גבולות היופי והאסתטיקה. זה לא לייבל ראפ. אתה ציינת פה בעל זבוב אותי, מוות לניסן, הפרויקט הזה יצא שם גם, בן אילוז הוציא אצלנו, שואם סכנה מנלה שמנגן אצלי באלבום גם, כל מה שמדליק אותנו ומתחבר לאיזה שפה שאנחנו עומדים מאחוריה, אנחנו מוציאים.
2: רוני.
1: מה זה?
2: שוש.
1: רוני שוש חבר, כן, היא בראפ.
0: כן, שהיא כן.
1: זה גם אלבום כן. ממש בקרוב, כאילו גם יוצא, רוני שוש חבר. זהו, אז זה השלוחה הזאת, אני על הזרוע המוזיקלית שלה, ויש את הוצאת ספרים, וזה עולם כזה, בוסטון, כאילו נועם, שהוא בהוצאת ספרים יחד עם ניסן, הוא גם המעצב של כל האלבום הזה.
0: אז הכל קורה אין-האוס.
1: כן, אני, גם הבחירה הזאת כאילו ללכת על מעצב שהוא לא, בוא נקרא לזה היפ-הופ קלאסי, ולא מעצב פוסטרים קלאסי, הוא מעצב ספרים, מגזינים, אבל השפה האסתטית שרצינו זה בדיוק זה, כאילו להביא איזה טעם מעולם שהוא לא הכי רגיל לך לחשוב עליו, שאתה חושב על אלבום היפ-הופ.
0: צורך העניין. כן, אני חושב שרבים גם האנשי היפופ שאנחנו הכי אוהבים עשו את זה, הביאו אמנים כאלה ואחרים, קני נגיד עשה את זה הרבה, אז זה בהחלט מרענן גם, לקבל את זה פתאום בכיוון אחר. וטוב, חוץ מזה כמובן, הפקת גם את האלבום של שיר גבאי, גם היית פה, אבל אם באמת דיברת, ורצית את אל תיקח ללב כמובן, שזה גם
1: שנהדר. כן, זה סינגל בזה. נראה לי, אם אתה שואל על הצדדים באישיות, אני אזרוק רק שבקיץ הקודם היה...
0: זה אני בדיוק מגיע.
1: יפה. זה מה אני, התחקרה, מה אני מדבר בכלל.
0: כן, אז זה גם, רצית את האלבום עם עם רם המפיק, את פלמחסטין. מה יותר ניסיוני, הנה דיברת על הדברים הניסיוניים שמעפים אותך, זה נראה לי בדיוק זה.
1: כן, לגמרי, אמרם no doubt, כאילו כן, אני חושב, זה קטע, הוא ונינג'ה מבחינתי האישית, הטעם שלי ומה מדליקתי, המפיקים מבחינתי כזה לא יודע, אני, הלסת שלי נשמטת על כל שביב שיוצא מהם, ועם אמרם היה לנו כאילו איזה back and forth של כמעט, לא יודע, שנתיים, שלוש, אנחנו מתחילים אחד עם השני. כזה,
0: היה זה פליט כזה.
1: ואז פתאום איראן הראשון פתח לנו כזה, טוב, תשמע, שנינו שבורים, מובטלים, אין זה, בואו נקבע רגע. והדבר הזה יצא די ב, לא יודע, כמה שבועות עבודה.
0: אז בין ההזקות וההתראות הצלחתם ליצור את הפרויקט הזה.
1: אז הסקיט שפותח את הטרק הראשון, הוא ממש הקלטה שלחתי לו, נוחת מהתקף חרדה של כאילו לא בטוח שהסשן יקרה, כי נפל טיל בשכונה שלי או משהו כזה באותו בוקר.
0: וואו.
1: ועשינו את הסשן, תודה רבה על זה, כי יצא, אני מת על האלבום הזה, וזה גם הוציא את הפרסונה הזאת שלה, אין מה להסתיר, עשיתי בלונד, עשיתי זה, הרגשתי איזה משהו, איזה קול שצריך לצאת, ונראה לי בפלמחסטין, נתנו אותו 1000% כאילו.
0: כן, אתה תן את ההארדקור.
1: ובמנדלות, אגב, ובכל האלבום בהוואי במקיליון, הדמות הזאת שגם בליווי מילה לדנה דקטור, שהיא הארד דירקטורית ומנטורית שלי בכל השלוש שנים האחרונות סביב הפרויקט הזה, שגם עזרה לי לשלוף את העוד קול הזה, שצריך לצאת ממני, של תקרא לו ג'ובה סול, כאילו...
0: אנחנו נדבר על הג'ובה סול כן. ועל הנוכחות שבה האלבום הזה, אבל בואו לפני זה, בואו נשמע קטע מתוך פלמחסין, בואו נשמע את ארן קובן.
1: שחק!
0: יס!
1: איזה טיון.
3: אני לא יודע איך צועקים מקצועית.

0: שצריך לאכול כפרה. נקסטינג.
1: וגוס, בריל, השיר שפותח את האלבום. אז קודם כל טוב, וגוס, מי שלא יודע, זה העצב הארוך ויותר שמקשר בין המוח לאיברים הפנימיים, והוא גם נועד להגן על הגוף ולהעיט את הדופק.
2: אכן.
1: אז בעצם במונחים שלך ושל השיר הזה בעצם מדובר ממש בשורש העניין, הייתי
2: אומר. בשורש העניין, יפה. רגע, לפני שממשיכים, תן לנו איזה אוי ובוי.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, יאללה. יס, מדי פעם ניתן כאלה, אם נזכור ניתן כאלה.
2: אני נתתי לך עד חופשית, תפוק את הטג.
1: ננסה, כן. אבל אתה מדבר פה על להתפוצץ על אנשים הכי קרובים עליך, על התקפים, אז זה הרגעים האלה שבהם גם הווגוס לא עוזר בעצם.
2: זה מטורף כמה זה קל כשאתה לבד בסטודיו, במרפסת או באוטו, כשאתה כותב, לדפוק מה בזין שלך במילים, ואז עכשיו אני צריך לקחת את זה אחריות וחודרני.
1: להתמודד עם זה. כשאנשים האלה שאתה מדבר עליהם שומעים את זה.
2: יושבים פה בצד?
1: כן.
2: לצידנו, כל מיני. מצד שני, that's life, I guess, כאילו... כן, לא הכל חלק. יש גם רגעים כאלה, אבל... כן, נראה לי אם הייתי מתפוצץ על אנשים בקטע, אתה יודע, משפיל אותם בשביל ההנאה שבזה, לא הייתי כותב את זה.
1: כן, זה...
2: אני חושב שיש בזה, זה משהו של... גם בשבילי וגם בשביל מי שמאזין, איזה הצצה לכאילו, זה החיים, זה בסדר שזה חלק מהם, רק בוא ננשום.
1: כן, שהם מבינים שזה מדובר גם ממקום לא, שלא בעצור את זה בשביל הכיף, שמתוך איזשהו משבר, איזשהו...
2: כן, נראה לי מי שמאזין ומכיר את התחום של התקפי זעם והתקפי חרדה, הוא יודע מה זה, מה המושג שחור בעיניים אומר, אז כן, אתה לקחת את זה אחריות באותו רגע, זה קשה. אתה יכול לעטוף את כל החיים שלך, כמו שיש לך כאב בשריר, או בעצם, ואומרים לחזק את השרירים מסביב, ברפואה, כאילו.
1: כן.
2: אז כזה, תמשיך לעבוד על השרירי ליבה שלך והעוטפים, וזה יוחזק בסוף איכשהו.
1: כן, שמע, זו כניסה גם מאוד חזקה לאלבום, מהסוג שמראה לנו איפה אנחנו פוגשים אותך כרגע. בכל מיני מובנים, אם זה ביחס לאיזמים השונים או לאחר עבוד ארבע שמסביב, בימי הקיליון האלה בעצם. איפה בריל נמצא בימי הקיליון האלה?
2: משתדל באהבה.
1: זה היה חלק הקשה. אבל גם אהבתי שהביט נורא מתאים לתחושות שאתה מתאר פה, נורא הקטיק, ואיך הוא משתנה, ואיך הוא... זה ממש תואם את הטקסט.
2: אתה יודע כמה גרסאות יש לזה?
1: עד שמצאת את המושלם.
2: 16 בערך.
1: בעצם אתה הפקת את רוב האלבום הזה בעצם, אבל היו כמה שהיו עוד מפיקים שעבדו איתך?
2: לא,
1: הכל אתה. ובעצם, אבל אני חושב שלגמרי אפשר להרגיש פה את האקספרסיביות של הביטים, השימוש בהם בתור איזשהו כלי כמעט כמו הטקסטים, אולי יש כאלה שיגידו יותר אפילו.
2: כן, גם, תראה, מצד אחד סיימתי את העבודה הזו, אמרתי פעם אחרונה שאני מפיק לעצמי. זה סיוט שאין כדוגמתו יכול להיות, מהזמנים שאתה מבלה באולפן ואוכל סרט כבר ואין לך, אתה יודע, רפלקטורים, ועד האחריות שאתה לוקח. מצד שני, גם אף אחד לא יכל, כן, מה שאתה אומר, המוזיקה מאוד כאילו זה גם אני, והיא מאוד כזה דבוקה לטקסטים ומבטאת אותם. אני כן אגיד פה שזה התחילה, העבודה על האלבום הזאת התחילה באיזה... גם, אמרת קניה קודם, הייתי באיזה קניה מוד כזה של אני נסגר עכשיו לחודש, דופק לבד אלבום וזה יהיה פאקינג אלבום זה.
1: וכמה זמן זה היה בפועל?
2: נסגרתי לחודש, שלושה שבועות מזה לא הצלחתי לכתוב מילה. בפועל זה אזור השלוש שנים, מה אני אומר שם? בין 33, עכשיו אני 35, אבל זה נכתב בתוך העבודה, זה 30, מייק 22 שהתחיל את העבודה, זה לפני שלוש ומשהו שנים. אבל ניסן, כפר עליו, שגם עשה הרבה ייעוץ מוזיקלי וליווה אותי בעבודה על זה, הוא אמר לי כאילו, אחי, אתה לא עושה מוזיקה מהמקום הזה, אף פעם לא עשית, פתח את הדלת של האולפן, ושם התחלתי להכניס ממנטורים ומלווים ונגנים ונגניות מופלאים, שהם, אמנם אני המפיק יענו המוזיקלי והעיבודים וזה, אבל יש לי שם צוות של אזור השישה נגנים, קבועים כאילו בכל האלבום כמעט, שהם עשו.

0: וכשהתחלת לשבת על, על האלבום, היה לך איזה ויז'ן, איזה משהו שרצית באמת לבטא, או שחוץ מלשבת חודש ולעשות את זה?
1: זה דומה למה שאמרתי לך קודם על ה... איך אני כותב באופן כללי, שאני זורק איזה, אני, כשמשהו מתחיל, אני מזהה שהוא מתחיל, מתחילים ללכת, בוא נראה לאן זה הולך, אז מייק 22, כי אמרת מלנחולי, זה קטע שמה שהתחיל את ה... אני ישבתי כאילו איזה כמה זמן, לא יודע כבר מה היה, קורונה, מלחמה, איזה תקופה כזאת, ומייק 22 זה טקסט שנפל עליי מהמדרגות של הבניין שלי עד הדירה. עליתי, פחות או יותר, אני תוך כדי כאילו הזה דופק את כל הבר זיינו בזה, והוא נקרא אגב מייק 22, כי זה התקופה שנדפקתי על הראפר מייק, מי שמכיר. לא רוצה להתלהב, אבל שאלו איזה שלוש צפיות בסאונד קלאוד, סבבה, אני גיליתי את הבן אדם. אבל נדפקתי על ההפקות השבורות שלו.
0: כן.
1: משהו שם היה מגניב, עכשיו הוא קצת התיישר, זה מגניב, הוא עושה איזה דרך כאילו משלו, אבל אז נדפקתי על כל ההגשה הכבדה שלו, ועל הזריקת זין הזאת כאילו, כתבתי את הטקסט, והייתי גם, כמו שניתן לשמוע באיזה, לא יודע כבר להגיד לך באיזה משבר, אבל כן. משהו.
0: אחד מהם, אתה אומר.
1: כן, ונכנסתי לדירה, פתחתי, עוד לא היה לי אולפן, עוד לא היה לי כלום, הרבה מהאלבום הזה כאילו נכתב בכלל כזה בסלון, על הברכיים, אז פשוט דפקתי איזה ביט ורציתי איזה לופ כזה, שבור, no drums שכזה, בסוף יצא אבל אני, שזה עם טופים ודאבי כזה וככה, לא משנה, בקיצור, זה נקרא מייק 22, כי ככה נקרא ערוץ, יענו של הזה, עשיתי אקספורט ואמרתי וואלה, שם מגניב,
0: כן.
1: אבל כן, שעשיתי את הטיון הזה במצב הזה, באיזה 1-2 בלילה כזה שבור, שיקור מת גם וכזה, אמרתי, אוקיי, קשוח לי, אבל יש פה קטע לאלבום, כאילו נפשית ואומנותית ולא יודע, איזה קריאה שעולה, כאילו אתה מרגיש עוצמות של כזה, בונה, עכשיו בוא נתחיל כאילו לפתוח את הדלת הזאת שזה פתח, אנחנו על פרויקט, כי עד אז לא, אספתי קצת, אתה יודע, יש כאילו זורקים פה.
0: משהו מתגבש פה עכשיו.
1: בדיוק, ומשם התחיל תהליך.
0: אז טוב, אנחנו נחזור לתהליך, נחזור לאלבום והתוכן וכמה באמת התמות של האלבום, אבל בוא ניתן משהו בלייב, בוא ניתן את פוש.
1: כן, בוא נראה, אני יודע, זה לא מבטיח.
0: וגם יש פה איזה ביט שיש לו איזושהי התעצמות כזאת, שמתחיל רגוע, נונשלנטי ועולה.
1: תודה לסמיילי שהכניס אותי לעולם הג'וק והג'רזי.
0: זה משם זה בא. אז...
2: בא לי את האוטוטיון לעשות את
0: ה... רגע, תגיד שוב. יהיה לך פה אוטוטיון אנושי. אז טוב, בוא ניתן.
1: בוא ננסה ולא נתחייב.
0: אוקיי, אני אהיה מה יצא.
1: כן.
0: יאללה.
1: יותר מדי שנים ברגל פה רגל שם, יותר מדי ספק על המקום שלי בעולם, שנים של ניסיון בניסיון להיות מושלם ברוך השם לאחרונה הבנתי, זה too much, הורדתי מאמץ, נשבע הכל התחיל להיפתח, חטפס אותי במילה על המצנח, לא אומר שמשהו נהיה יותר קל, כלום לא הולך חלק, אבל...

אבל אין ספק, כולם נותנים עבודה. ראפ ככה ככה, אבל סחה על היחץ. ראפרים מתנהגים כאילו יש מה להפסיד. ראפרים מתנהגים כאילו יש חוקים. ראפרים שומעים בריל, מתנהגים כאילו יש להם מה להגיד. מה יש לכם להגיד? מה פאק אני לא כאן? 100 מטר תחת לאדמה, 1000 על הגריינד, 0 על השעה, מתמטיקה פשוטה. 6-6 על המטרה, כולי רובוטריק אופטימי על הפריים שלי, כולכם על המייק, ששכחתי ממתי אני דופק למישהו. פאק על מה תרגישו, אני לא מרגיש כלום. אני טיפוס, אין לי חברים, אבל כשעולים לאולימפוס, אין פוס, רק פוש כפרה.

0: יודעת, אולי איזה נוכחות, איזה שכינה, משהו בי נהיה, לא אני, כל טייט, כל פיקס.
1: יס!
2: מילה לסתיו אטלן שמסומפרת פה.
1: יס!
2: שוררת בחסד.
1: אז טוב, ריל, גם אתה אגב. אבל אנחנו נעבור על עוד קטע חשוב באלבום, השיר מנדינגו. נראה לי שעדים שכל מי נשמע אותו, ואז נדבר עליו.
2: הוא לא? וואה, אתה מרגש לי שאתה נותן את זה במה, זה שיר ארוך.
1: אנחנו, כן, לפחות על ה... טוב, נשמע ונראה מה אנחנו נעשה בהמשך.
2: בקצב שלך.
1: יס.

0: מנדינגו, בריל. טוב, בעולם שם יש לנו את כל הזמן שבעולם לתת לאוטרו להתנגן עד הסוף, אבל בגלל שיש לנו, אנחנו כבר פחות מחצי שעה נשארה לנו, אז אנחנו כן נעלה עליו קצת, אבל באמת, תשמעו את השיר אחרי זה ותשמעו בשלמותו.
1: לכו לשמוע אותו עד הסוף.
0: כן, כי האוטרו חשוב, בדיוק. כי באמת, טוב, נדבר גם על זה, אבל קודם כל, באמת, נקודת הפתיחה, הרצח של סלומון טקה, שהשיר, ובאמת התגובות שאנחנו כולם זוכרים, כל מי שהיה בתקופה הזאת, והקו של האתיופים, איבדו אותי, המהירות לשפוט, דרך בבילון כולו, ועד המשטרה כמובן, באמת, אחד הטקסטים, אולי הכי חזקים של השנה הזאת, אז באמת, ובכלל, וזה באמת בית אחד ארוך כזה, שעובר ממש... מזומין עליך לזום אותה לכל, זו הייתה המטרה?
1: ממש לא. זה כנל כמו כל שאר הדברים, זה היה ורס אחד מתוך שיר שאני וניסן עבדנו עליו, על ביט של נינג'ה כמובן, ממזמן, לא הסתייע הדבר. אני היה לי את הוורס הזה, בהתחלה בכלל גם היה לי שני מחשבות על פיצ'רים, בדקתי איתם כיוונים וגם לא הסתייע, ואז אמרתי, אוקיי, כמו ששומעים באנדר עכשיו, בוא נערך נגנים, ויש לי את מיגל שיחד איתי, בדיוק עושה את הסולו הזה שאנחנו שומעים קצת, ואיתן רודמן כפר עליו שהביא שם תפקיד נשיפה לא מהעולם הזה, וגיא רזניק על הבאס, ואני על התכנותים וכל הדאב והשיט כאילו והטופים, ואמרתי יאללה אחלה זמן כאילו לתת רגע למוזיקה. אני חייב להגיד פה מילה על נצ'י גם, שגם בזמנו באיזשהו בקסטייג' או מה שישבנו, אז הוא אמר לי על האלבום הקודם שלי, אחלה אלבום, שפו וזה, הייתי נותן איזה על המוזיקה. כאילו, עכשיו באלבום הבא שתעשה וזה, שים לך בראש כאילו להעמיק את ההפקות. וזה, אתה יודע, מנטור כמו, בן אדם כן. כמו, נורא משמעותי בחיי המוזיקליים, אומר לך כזה, אתה יושב על התחת ומתחיל להעמיק את ההפקות הנה, המוזיקליות.
0: הייתי, אחרי שירדה הייתי אומר, בוצע.
1: אני מקווה, כן, אני, לא יודע, מבחינתי לפחות עשיתי איזו העמקה מוזיקלית בהפקות.
0: וטוב, באמת, יש פה כל כך הרבה לפרוק, אפילו בטוח שנספיק הכל, אבל באמת מהסיפור שלימדו, בעצם מדבר כי הוא ניסו לחנך אותך לגזענות. אתה מדבר על תרבות מסביבך?
1: תראה, בסיפור הזה, זה כאילו, זה מחזיק שתי אמיתות. כי אני כן תופס פה את ה... גם באמת ספציפית ישבתי במרפסת עם חברים שלי, כאילו שמענו על זה פשוט שזה קרה. אבל אני מדבר פה כן תרבותית על העולם שגדלתי פה כאדם, כן. כנץ' כאילו.
0: כן.
1: בעולם שהוא כזה. לא סתם הילד הזה נרצח. זה יושב כן. בתוך קונטקסט תרבותי מסוים מאוד. אז יש את זה. באותה נשימה, אני גם באותו ערב כבר הייתי בהפגנות. אני אגיד פה גם, הבת זוג שלי באותו זמן היא אתיופית. אז... הדבר הזה היה לי, מה זה אישי? היינו, נעצרנו ביחד, יש גם על זה טקסט, אם לא באלבום הזה, אבל ישבנו במעצרים יחד גם על ההפגנות שהיו. אנחנו אכלנו את הצינור שם בהפגנות בקריות ובתל אביב. אז כן, הייתי מעורב במאבק ובמתה, היא הייתה גם במתה. אז הייתי מעורב ממש במאחורי הקלעים של הבוץ והדם של האירוע הזה, באותה נשימה, ואני לא מוציא את עצמי מהקונטקסט של העולם שגדלתי בו, לא בעניין של אשמה כמו איזה פנס שמאיר על זה. זה לא קורה בוואקום, הדברים האלה. אלימות משטרתית והיחס שלנו לאוכלוסיות מסוימות, כאילו. אז כן, אז אני כאילו באיזה מרכאות, חינכו אותי לסנוע מלנין, אני אומר שם, לא אותי תמר ספציפית, לא ישבו הבית ואמרו לי, תשנה שחורים או שחומים.
0: לא, אבל זה התעבוד מסביב, כאילו...
1: כן, כן, צריך להגיד זה, בטח בהקשר שאתה בתוך היפופ, בשדה שהוא תרבות שחורה, ואני אגיד את זה כאילו, זה לא סתם. זה שגם אנשים בעירי אור עושים את זה, וזה אחלה, ועושים את זה טוב, אם אתה לא מזכיר לעצמך את הקונטקסט שזה יושב בתוכו,
0: כן, אני זוכר שבתקופות האלה היית רואה אשכרה ראפרים שהגנו על המשטרה בדברים האלה, ודברים שלא הייתה, אבל זה כבר...
1: זה גם לא רק ראפרים.
2: זה גם ישראל, אתה יודע.
0: כן.
1: בסדר, אבל...
0: לא, אבל אני מדבר על ראפרים שבאמנות שמגיעה מזה, אתה יודע,
1: כן, אני אומר כאילו, אם אתה לא יושב בתוך הקונטקסט התרבותי של היפופ, שהוא צמח מאוכלוסיות מסוימות כדי לתת לעצמן סייף ספייס, אגב, כמו גם, לא יודע, טכנו ודטרויט ושיקגו וכל הסייף ספייסים שהיו לקהילות קוויריות, אם אתה הופך אותו רק לכאילו מסיבות וקלאבים שהכותרת שלהם זה טכנו ואלקטרו, אז אתה מוציא את עצמך מקונטקסט תרבותי שבו אתה יושב, אתה יכול לעשות את זה. בשבילי זה א', משעמם, ב', כאילו, לא יודע, לא עושה איזה דרך משמעותית בעולם. אז במובן הזה, כן, כאילו אני משתמש, אני מאוד מודע לאיפה אני יושב ומה הז'אנר וזה. אז על אחת כמה וכמה, כאילו בטח שאני אכתוב כזה טקסט.
0: כן, והמושג מנדינגו באמת של הכוח מתקופת העבדות, שמדבר על אפרו-אמריקאים ששומשו למטרות ארבעה, וגם למטרות בידור של האדונים, איך זה פגש אותך בהקשר של השיר?
1: שואה, אגב, אני רוצה להגיד. עבדות זה מילה כאילו, אתה יודע, שואה. כן. שואה שהייתה בארצות הברית לשחורים ולאינדיאנים. ומה השאלה, סליחה?
0: לא, איך זה פגש אותך בהקשר של השיר הזה?
1: השם שלו כאילו?
0: כן.
1: היה איזו תקופה שזה היה סלומון, אני חושב שהסקיצה הראשונה אפילו לא על הביט ולא לאלבום הזה, זה נקרא סלומון פשוט כי זה, אתה יודע, לזכור רגע את השם. אחרי זה חשבתי 2019, כי זה הזמן שזה קרה. ואני חושב שעשיתי איזה ריוואץ' על ג'אנגו.
0: כן, זהו, שם זה מוזכר באמת.
1: ושם הם עושים איזה פליפ שהוא כאילו, הם עושים שם איזה משחק דפוק, יענו קרב עבדים עד המוות.
0: כן.
1: הבידור. שם זה תפס אותי. אני אגב לא הכרתי את הסרט משנות ה-70. זה נמחה ובצעה, אני עכשיו, השבוע הכרתי שיש סרט כזה, אבל הכרתי את המושג, ובג'אנגו ספציפית הם משתמשים שם בקרב עבדים עד המוות לבידור, הם מאמרים עליהם כאילו. כמו קרב תרנגולים מבני אדם. ואמרתי, בוא נזה מבחינתי, חורן את החיים, להביא כאילו כותרת כזאת. אינור פייס, רק בכותרת, ומי שחושב על מה ההקשר של המילה הזאת, כאילו, לא באתי לשחק.
0: ומי שלא יודע שאולי ירוץ ושיבדוק את זה, וזה גם כבר משהו.
1: כן, זה אני קורא לזה, הוויקיפדיה.
0: בדיוק.
1: לכו תחפשו.
0: בדיוק. אז טוב, כמו שאמרתי, הביטים באמת גם אמצעי ביטוי, המוזיקה גם אמצעי ביטוי, ופה בכלל, הפוקוס של הדת הנגנים, בעצם הפיצ'ר של הנגנים, זה גם באמת איזשהו זמן לתת לטקסט לשקוע, ככה זה לפחות הרגיש לי כששמעתי את זה.
1: I guess, אני כאילו, כן, כנראה שכמאזין זה עושה לך את העבודה, אני כיוצר זה נותן לי זמן לעשן סיגריה בהופעה.
0: מאמן.
1: כן, אני כן, צריך זמן גם לזה.
0: אז באמת, תודה לך על השיר הזה, באמת מהחשובים בעיניי. טוב, בוא נעבור לעוד אלמנט באלבום, יש פה גם את האלמנט של הזוגיות והסקס.
1: אכן.
0: וזה יביא אותנו לביצוע הבא לשיר ספייסי קיי.
1: וואו.
0: כן, שאתה, שכל בהורדת ידיים עם הזין, שכל ישב בהורדת ידיים עם הזין, שורה לפנתיאון, אני חושב. ולא יודע, זה שיר שזרק אותי לכל כך הרבה מקומות ששמעתי אותו.
1: תשמע, אתה הולך לקבל אחריו סקופ שאני לא יודע אם אתה תשמח עליו או לא, אבל בוא נבצע אותו ואז אספר לך על מה השיר.
0: אוקיי, אוקיי. לא, כי אני... היה לי כבר, אתה יודע, גם ספייסי קיי, אתה יודע, האוזן הולכת גם לקווין ספייסי וגם ל...
1: וואו.
0: לא?
1: עכשיו כן. הנה, אתה רואה מה זה להוציא כאילו מוזיקה? אין לי מושג, לא עלה לי.
2: בוא'נה, אני גם לא חשבתי על זה.
0: וואלה, כן, כי חשבתי על קווים מדומים ודברים כאלה, אתה יודע, הלכתי כבר זרקתי.
1: אבל מה קווין ספייסי? מה הוא בחשוד המיידי?
2: הוא בוטל, הוא בוטל.
0: כן, זה שבוטל.
1: בעולם האמיתי, כן, הוא איש נורא.
0: אבל הוא גם שיחק דמויות שהם אנשים נוראים, אז בכלל.
2: הוא שחקן טוב.
0: כן,
2: הוא שחקן
0: טוב. לא, הדמויות שהוא שיחק.
1: נכון. הוא לא ישב שם בחדר, בקיצור.
0: לא, לא ישב פה בראש.
1: אבל אפשר תמיד להמציא.
0: טוב, אז בואו נשמע ועשית את הסקופ מכל שאני סתם ממשיך לזרוק דברים שלו שם.
1: המזגן פה גמר אותי, נראה אם יהיה אוויר. יאללה, בואו ננסה.
0: אוקיי, אוקיי. פעם מה תגיד לפני, נדע גם לזה. יאללה.
1: הכל טוב.
0: יאללה.
1: יאללה. נאמנות לפני אהבה, זה קשוח אבל זה המצב. יש הרבה מונח על הכף, שכל ישר בהורדת ידיים עם הזין, כל הגוף שלי מסור למוסר. אז למה הלב שלי מוצף? בורח לי הילד הרע, למרות שספרינטיטה זה ספורט מסוכן. יחסית לכמה זה קצר, יש לנו הרבה במשותף, בעיקר ששנינו סקרנים עכשיו. היא יודעת טוב מאוד בדיוק כמוני שזה לא מקום טוב לכל מים. הכללים פה נוקשים, אולי אני משחק באש כדי שמשהו יפשיר, משהו ידליק, תיקו לי תאבות. יש לי יצרים וזאתי וחד מטוסי, עושה לי כיס אוויר. מצב אני מוכן שלם את המחיר של להגביר אותה במיקס שלי. שיט, אני לא צריך מהפכות, תנו לי לישון רק לילה אחד איתה לפחות. כוס אימא של הג'ונגל, כוס אימא של החוק. בחיים אני לא אבין למה פנטזיות מספקות רק שאין לו מתגשמות. נחשים בדשא מחכים לטעויות שלך, הדרך לגנה בין רצופה בכוונות. לב שלי גדול, זה עושה לי רק קצרות, אבל לך תפגע במטרה אם אתה מפחד לפגוע. משהו במנוע שלי רוצה לדחוף קדימה, משהו בעיניים שלה אומר לי תנסה, משהו בתחת הזה, וואו, עליה, פאק אני חלש, אני בקצה, אוי ובוי.

נאמנות לפני אהבה, לא בטוח כבר שזה המצב. יש פה סימני שאלה, וזה לטובה. לעומת הערק עם היין כל הגוף שלי. אז למה הלב שלי נשבר? בורח מכאב מיותר, למרות שבא לי על הכאבים שלה. יחסית לכמה זה קצר, יש לנו הרבה במשותף, בעיקר ששנינו רותחים עכשיו. אני אוהב את הסקס שלי כמו את הטופים שלי, וזה מאתגר מערכות יחסים שלי. תעשו אחת ועוד אחת. חלס לחרטט לנו במוד לזה. אני מת לדיבור צפוף עם הריקוד הזה. לגוף שלה יש ריח של אסור כזה. ואוי ובוי איך שאני מכור לזה. אני לא בחור כזה, לפחות בדרך כלל. אבל לכל כלל יש יוצא מן הכלל. כולי אסטרונאוט שהיא בסביבה, יש לה כוח משיכה, בא לי לצמצם בינינו חלל. והיא אומרת שיש לי כישרון למילים. תודה, אני יודע. היא אומרת שיש לי חלומות מסוכנים. מי מספר לה? משהו במנוע שלי רוצה לדחוף קדימה. פאק על העולם, מה יקרה אם ננסה? איך היא זזה מולי? בלרינה עושה על החיים שלי פירואט. אוי ובוי, אוי ובוי לי אם תתקרב.

0: ספייסי קיי.
1: נתתי את ה-99% ביצוע, למרות שהיה לי שיעול תקוע אחי מ-day one.
0: אז אני מעריך.
1: כבוד, כבוד לי.
0: אני מעריך, אני מעריך. אכן כבוד. טוב, לפני שתגיד מה השיר, אני כבר אשים אותך פה on the spot, גם את הצוות שפה. אולי נשאר כמה דקות גם אחרי השידור החי, כי אני רואה שכל יש דברים שחשוב שנגיע אליהם ולא ניגע בהם.
1: אחי, אנחנו פה עד שתיים בלילה, נשמע. אין לוז. יש פה הורים קצת, אבל בסדר.
0: לא, אנחנו לא נחפור יותר מדי, אבל אני מרגיש שאנחנו צריכים עוד כמה דקות אחרי.
1: כבר להיות ספיישל, שבוע הבא, מה?
0: יאללה, בואו, מבטל את מאור.
1: אלבום כפול. לילה, חלילה, חלילה, כפה על מאור. מזל טוב גם לו.
0: יס, גם טוב, אנחנו מקבל פה שני אלבומי שנה, מועמדים שבוע אחרי שבוע. אבל טוב, על מה השיר, בריל?
1: רגע, אני פתאום טועם לחשוף, יאללה, לחשוף, מי שלא רוצה להרוס את הרומנטיקה, שיחבט את זה.
0: לחבוט, קיבלתם עזרה,
1: כן.
0: עכשיו.
1: זה שיר, על, זה תרגיל כתיבה, על שוטרת שעשתה לחיפוש לא חוקי בשכונה.
0: וואו, אוקיי.
1: ואמרתי את העצבים שהיו לי על זה, כי אני הגעתי לסיטואציה שכבר באתי לשים לה פצצה, באמת, כי שנינו היינו זה.
0: זה הקטע של להחזיק את עצמך.
1: הלכתי עם התחושה הזאת ממש קשה, כאילו, והיה לי אגב ביצות משפט של נאמנות לפני אהבה, אמרתי, אני חייב שיר על משהו כזה, והוא אגב השיר האחרון...
0: אני גם קישרתי את הנאמנות לפני אהבה גם לשם האלבום, לקחתי את זה בכלל לשם.
1: זה השאר, כל הביצות האלה, בסוף אין הסברים כמו שזה פשוט יושב תמטית איכשהו ביחד, והייתי עם הזה, ואז עלה לי עוד משפט של שנינו פוחדים עכשיו. בעצם הבנתי, כאילו ניסיתי להיות בנעליים של השוטרת גם, לא משנה כל הסיפור שם כאילו זה, ולא היה עליי כלום וזה, אבל זה הביא לי את החופה כאילו, וכך זה היה אחרי סשן עם גבי, שבדיוק אמרתי, סיימנו בלילה, ואמרתי לה, בשכונה הזאת כאילו, אני גם עושים עליי הרבה חיפושים, הרבה מעצרים שם, גם כי אני עובד בגינון, ואני נראה כמו איזה פועל, עוצרים אותי מלא שוטרים כאילו בשכונה שלי, ואמרתי לה, בלילה, מפחיד להסתובב פה כאישה, וגם איך שאני נראה, כאילו, אתה יודע, היפ-הופ, כאילו, בגיז וזה, הולך למטייל ב-11 בלילה ברחוב, אם יש ניידת, הם בטוח שואלים אותי מה העניינים. בטוח עוצרים. ואיך שאני מלווה את גבי לתחנת אוטובוס והולך לבית שלי, עוצרת ניידת ויוצאת שוטרת שעבר עליה היום מאוד גרוע, והתחיל שם סיטואציה של, כאילו, חיפוש לא חוקי, בתכלס. אבל בתוך הדבר הזה יש לך שני דברים. אתה לא מתחרבן על שוטרים, אין מה לעשות. אבל אתה גם כאילו, האגו שלך, וגם באמת, לא היה עליי כלום. אז כאילו, כל הדבר הזה, הרגשתי כאילו, אני עם עוד שנייה דוחפים אותי לקצה, יש פה קטלה ואני מאבד את זה. לא, אגב, דיברנו קודם על שחור בעיניים, התקפי זעם, ממש הגעתי כמעט לקצה שמה, הלכתי עם התחושה הזאת כמה ימים אחרי זה, ועלה לי הזה של כאילו, בעצם, גם אני וגם השוטרת, שנינו מפחדים באותו רגע. היא פשוט יש לה את הכוח. את האקדח, את הוולבר, את הסמכות עליי.
0: אבל גם היא איזושהי קורבן של המערכת.
1: שקשק את החושרמוטה בוודאות. לא היה לי ספק. והלכתי עם התמה הזאת ואמרתי, אוקיי, אם אני ממיר את זה, ומתייחס לזה כמו, אם אתה מדבר על אהבה, זה כאילו זוגיות, מערכת יחסים, הבגידה בעקרונות שלי זה לדפוק למכות ולשבור את ההסתכלות, מה שדיברנו, חמלה גם כלפי מי שפוגע בי וזה. וזה כל הזמן הקסקס. אז עכשיו סליחה שהרסתי. לא הרסתי, זה מעניין. כאילו, אם מקשיבים לשיר הזה ככה, ואתה מבין את הסיפור שעומד מאחור ככה.
0: עכשיו צריך להקשיב לו שוב.
1: אבל אמרתי, אם כבר היה כזה דבר, אני יכול גם לכתוב עכשיו טקסט על אלימות משטרתית עוד אחד בזה, ואני יכול לדפוק בנגר לקלאב שאנשים גם ירצו להזדהן איתו ברקע, בתקווה. מותר להגיד את זה?
0: אתה מותר.
1: היה מותר, הפכתי את זה מותר.
0: אתה יכול, אתה יכול.
1: סלש, יש את הסיפור הזה, סלש זה סיפור על התאהבות מחוץ למערכת יחסים. I don't know, man. קחו מה שאתם רוצים.
0: כל אחד ייקח את זה בדיוק לאן שהוא רוצה.
1: שלכם, אני הוצאתי את האלבום כבר.
0: כן, זהו, עכשיו זה שלכם. טוב, שמע, רציתי לשים את בוננזה, אבל... יודע מה, בוא נשים לפחות טיפה ממנו, כדי לתת לך קצת אוויר לפני הלייב האחרון שלנו.
1: נכון, יש טעו.
0: יש טעו, יש טעו.
1: תרבה.
0: נשים לפחות קטע ממנו, ואז נחזור, אבל שוב, מי שרוצה את המלא, אתם יודעים איפה למצוא. יאללה.

0: אני מוצא את עצמי
1: בוננזה, בריל ושיר גבאג, שאלות. שוב, שמעו את השיר המלא, אתם יודעים איפה למצוא אותו כבר. ובאמת, אם אתה בווגוס מדבר על להתפוצץ על החברים הקרובים, פה אתה גם עונה חלק מהם, כל חברי הפלא.
2: נכון.
1: שבאמת גם וגם כמובן מערך פה את שיר, שפקת לה את האלבום. וגם מדבר על העולם של ההיפו ובמה הוא נתן לך, שזה נורא יפה איך שזה עשוי.
2: יס. Yes.
1: באמת הצלחת הגעת ככה ברחבות היחסים שלך עם כל אחד מאנשי הפלא.
2: כן, אני מניח.
1: אז טוב.
2: סוג של.
1: אז תראה, נראה לי שמה שעשה לי דבר כזה. יש לנו בעצם אקסקלוסיב שהוא בעצם איזושהי גרסה לשיר מהאלבום.
2: אכן.
1: לשיר פלקס, שגם פה, אתה חושב פלקס, אתה תקבל שיר פלקסינג, אבל זה פלקסינג, פלקסינג של החיים, הייתי אומר.
2: זה הפלקס שלי. כן. אין לי עוד, אין לי אוטו נייס. יש לי אוטו, ברוך השם.
1: זה פלקסינג במובן של מה אתה כבר יכול להפיל עליי, אחרי כל זה.
2: כן. כזה, זה גם נראה לי, לא יודע, אני אוהב את המילה הזאת כל כך. אמרתי, אני חייב שיר בשם פלקס, אבל לא יצא שיר פלקס, כאילו, עם שעונים, אז קראתי לשיר הזה. לא, האמת, אני חייב להגיד לך, השורה הזאת, אגב, השראות ואנשים שאני רוצה להרים להם, מי שאני... זה לפי מה אני חייב את זה. פשוט על מישהו, לסלימפים, כי גם השיר הזה, גם מי שישמע את השיר באלבום, אני ממש כאילו עובד גם עם עניין של מנטורים בלתי נראים. לפעמים אני יושב, נכנס על טקסט, הרבה קורא לי עם סבסטיאן, עם דראפט, דמות שיושבת לי הרבה, בעיקר בנמוכים, טדי, כזה, שאתה וייביץ' כאלה, יושבים לי בזה, אני אכנס על זה עכשיו כמו זה. זה שיר שאמרתי, אני רוצה להיכנס כאילו אני פימה. וכל הפרסונה שם היא כזה, כזה, ויש לי אהבה וזה פלקס.
1: אחלה פימה.
2: זה משפט שאני דמיינתי שפימה היה יכול להגיד. זה משפט נורא פימאי, כזה, לא יודע להסביר. יש לי אהבה וזה פלקס.
1: האמת שכן, נכון, זה נכון שלו. בפלו טיפה אחר, אבל כן.
2: כן, כן, אבל אני...
1: אז באיזה ביט שילבת עם זה?
2: יאללה שלי. מה השאלה?
1: ושילבת את זה עם ביט מיוחד.
2: לאקסקלוסיב עכשיו? ג'ורדן, נו, מה השם שלו?
3: Evil Jordan.
2: Evil Jordan.
1: Yes. אז בואו נשמע את זה.
2: כן, בוא נשמע את זה.
1: בוא ניתן.
2: רגע, מה אנחנו? בוא ניתן בלי התחייבויות. בוא נשתדל.
1: כן.
2: ממש גן כפה.
1: אהבתי. יס.
2: היי.

יש בי אהבה ופלקס, אם לא התחברת לזה, לך תיבדק, יש לנו עולם לתקן. תלוי את מי אתה שואל, ג'ונגל, ג'ונגל, מה החוק? ערב, בוקר, ארוחות, אין נכון, לא נכון, רק לשרוד. את מינה הרוג היום בשביל לחיות, תגיד לי. אוקיי.

0: ידע היסטוריה רצופה, תברך על הלחם, תחזיר את ההלוואה, גן עדן או ג'הנם, עניין של תודעה, גם שהאופק נשרף, תחבק את האמונה. כל החברים שלי על הבמפים, 150 על הבמפרים.
1: יס, בריל! מה, ביצוע מושלם? טוב, אז טוב, מי שאיתנו ביוטיוב, שישאר. אנחנו נשארים רגע לכמה דקות. נקבל עוד כמה דקות, אנחנו חייבים להכניס פה כמה דברים, ביוחד על השיר שאיתו נסיים, שזה פרפר לבן, כל המשתמע ממנו. אז תישארו איתנו, מי שברדיו, כל האוניברסיטה, 106.2 FM, אם יש לכם פגישה ליוטיוב כרגע, כנסו, תחפשו ג'יגה ג'וס ותשמעו את ההמשך. ואני תומר גרשנמן, תודה רבה לנטע סקו, תודה רבה גם לגל בלבן שהייתי פה. מקווה שהם נשארים איתנו גם לזה, כי פשוט החלטנו את זה תוך כדי. אבל בוא נראה. והנה פרפר לבן, אני תומר גרשנמן, שבוע הבא יהיה כאן מאור, שוב, מי שבא FM ולא יודע את זה מהיוטיוב, אז הנה זה בא, וכבר חוזרים ביוטיוב.

nobody seem to know me.

0: AU.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אודיוורסיטי, the voice of Reichman University.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
3: And continuing with Samantha Martin and Delta Sugar from Canada, here's a tune called All Night Long.

ערב טוב לכם, מאזינים ומאזינות יקרים. אתם כאן על הרדיו כל אוניברסיטה 106.2 FM בתוכנית כיסאות מוזיקליים עם רון פיירטאג. בשעה הקרובה בניתי לנו אחלה של פלייליסט משירים של סטטיק ובנט תבורי על שירים של בד בני. עד עכשיו שמענו את What About Us של פינק, ממשיכים לדנס קונטסט של מייר.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: ואת מציע שתקשיבי למרות שאת לא חייבת לי כלום.
1: סתם, של הדור שעומד מאחורי הפרידה הכי כואבת שחוויתי בחיי, סטטיק ומנהל תבורי. ממשיכים עכשיו לשיר "Could it be" של אסתר עדה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה

סופי טוקלר בביצוע לשיר המדהים של לואיס אמסטרונג, What a Wonderful World, איזה אחלה עולם. ממשיכים לשיר The Wait של Rotary Connection.

Desert Love של UBK, הראשי תיבות של הזמר אורי בראונר קינרוט, הוא אחד משלנו חברים. ממשיכים עכשיו לשיר אוף מוזר של פאר טאסי מהאלבום שלו מ-2025, רדיו שטח 3.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
0: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
4: צ'ניה, צ'ואנן, לנדום, גיים, לנדום.

ברונו מארס ורוזי בשיר אפתה ששיגע את כולנו לפני שנתיים. ממשיכים עכשיו לשיר שאני ממש אוהב של ג'מירי קוואי, קוזמיק גרל.

מאזינים ומאזינות יקרים, השעה שלנו הגיעה לסיומה, מקווה שאתם נהנתם כי אני נהניתי המון. מיד אחרינו יש עוד שעה של כיסאות מוזיקליים, אז לא לברוח לשום מקום. שוב אתם על רדיו כל אוניברסיטה 106.2 FM בתוכנית כיסאות מוזיקליים עם רון פיירטאג. עד עכשיו שמענו את השיר I Got a Feeling של The Black Eyed Peas, שיר פרידה ממני לכם, שלח לי מלאך של משינה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו. באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה.

0: דנבר, טוקיו. Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים, עם יואב טברסקי.
1: בכל פרק, יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
2: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: אני

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט. על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש,

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פי טבע

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
3: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.